ja sa ei ütle vastu, kui ma ütlen asju. Lollidega diskussiooni ei lasku. On ainult mina ja nemad. Mina ja nemad. Ja siis sina ja tema. Sorry, ma ei jooni odavaid asju enam.

märgata ei kartnud. Võtsin palju vaja ja jätsin missi kulu.

tahte ja selle keerise sees on süsteem. Siit saad selle, mis sa parandasid mulle. No nii kallid, see shenanigan.

0: This is Power Hit Radio.
1: Ma olen siin kuskil, ma olen käinud siin. Ma ei tea, mul wifi juba läks. Juba läks, läks ühendusel.
2: Kaamuse veedan Galapagosel, sealt Chicagosse, et ei lõpeks seiklus, sest plaan on jätta maailmasse märgid maha ja lasta ennast sealt otsida siis nagu geoveitus. Puhkus lõpeb siis, kui puhand on mu närviga, va päike hakkab ärritama, vaikus üskil lärmi taga hakkab ajab.

särgiga või lihtsalt viskad tulla ja unusta, et kuulusin kõrts sulle. Kustuta mu nimi ja mu number, kui kogematu pannud olen pakku.

0: Mai on Powerit Radio eetris Mergi kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Powerhit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärset Mergi.
0: Ja Powerhit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Igal nädalal esmaspäevast neljapäevani, igal pärastlõunal ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
0: Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Kolmanda laulu õigesti arvaja pääseb finaali, mis toimub igal reedel.
1: Kuula Powerit ja võida Mergi!

0: Natuke nii, natukena.
1: Nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natuke nii, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natuke nii, natukena.
1: Maide liigutusi, et jääda paigale.
0: Natuke nii,

0: siletid ära noka all. Natukeni, natukena,
1: nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena,
1: küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena,
1: maide liigutusi et jääda paigale.
0: Natukeni, natukena.

0: Mai on Powerit Radio eetris Merge'i kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Powerhit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed Merge'i.
0: Ja Powerhit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Kuule Powerit ja võida endale Merge'i mai jooksul staari Merge'i, milles sinu sõbrad vaid und näevad.

0: Mai on Powerit Radio eetris Mergi kuu.
1: Ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
0: Tere, tere!
2: Oi, kui tore on kuulda su hääl!
0: Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Siin ta on!
3: Sign of the
0: Times. Sign of the Times on õige!
4: Jaa, jaa, jaa, esimene on olemas, väga hea!
0: Jaa, muidugi.
4: Ma ei jõudnud isegi veel stopperit käima panna.
0: Late Night Talking. Late Night Talking on õige.
3: American Girl.
0: American Girl on õige vastu.
3: Three People is crazy.

0: Kanada metsiku looduse keskel asuv väikelinn Whistler võtab külla saabunud eestlased vastu
1: karuga.
2: Midagi seal liigub, jah? Karu, jah?
3: Näe, karu. Ongi karu.
0: Matt Briti Kolumbia ürgmetsades pakub ühe ootamatu avastuse. Värske õhk hipilaagrist. Sarjas läbi metsiku Kanada. Juba täna kell 21.30 TV3-s.
4: Ai, nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt. Suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad konverterist. Vaata konverter.ee. Ai, kui soodne!
5: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodushinnad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
6: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

200 kraadi, me ootame Rakveres praami. Kaks paari sokid, sandaalid, jalukaid, pole mul lahtsed plaanid. Võta see kava ja klaasid ja kuulame jahi peal kaatrid. Vahetse mündid põrsas.

0: nüüd on suvine tuule kellade mäng.
1: Kõik tee on katki, sinu südamesse tee on katki. Tõmbasin ennast jälle kinni ja sa ei saanud mulle öösel lahti. Kurvastus, oh.

0: Ekerline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerline'iga. ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
1: Mina olen Marek Lindma ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaalt.
2: Alusta oma päeva targalt. Tule Just Selve pesulasse hommikupesule. Kella 7-9 saad 30% rohkem pesuaega. Just Selve pesulad. Oodatud lahendus autopesuks.
3: Let's go! All the hits.
4: Yeah, yeah.
3: Turn it up.
4: Power Hit Radio.

0: Oi, nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt. Suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad Konverterist. Vaata konverter.ee. Oi, kui soodne!
1: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik, mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Fa dušikeel, erinevad tooted, 250 milliliitrit, 1,55. Colgate Max White hambapasta, Ultra Freeze Sparkle Diamonds või Cooling Crystals, 75 milliliitrit, 1,35. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Superhinnad Weekendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
4: Weekend.ee, Eesti parim valik. Alusta oma päeva targalt. Tule Just Selve pesulasse hommikupesule. Kella 7-9 saad 30% rohkem pesuaega. Just Selve pesulad, oodatud lahendus autopesuks.
5: Ilmateade. Tugevneb loodetuul, mis toob kaasa külma õhumassi. Sajab vihma ja see läheb üle lörtsiks. Ja sa ei saa seda muuta. Samamoodi nagu sa ei saa muuta kütuse ega toidu hinda. Küll aga saad muuta seda, kui palju sa maksad oma mobiilipaketi eest. Vali soodne, vali Tele2. Vaata hindu tele2.ee/Vordle.
6: Euroopa suurim discgolfifestival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16-21. Juunini. Laval ka Kisheerike Max, Traffic ning Daniel Levi. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfifestivalile.

0: on Powerit Radio eetris Merge'i kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Powerhit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed Merge'i.
0: Ja Powerhit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Igal nädalal esmaspäevast neljapäevani, igal pärastlõunal ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
0: Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Kolmanda laulu õigesti arvaja pääseb finaali, mis toimub igal reedel.
1: Kuula Powerit ja võida Merge'i.

0: Ekerline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerline'iga. Ekerline.ee. Tere tulemast külla!
1: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda uues kuues. 20.30 Märgatud Eestis. 21.30 Uus reisiseiklus koos Marek Lindmaaga läbi Metsiku Kanada. 22.30 Colin Firth suures põnevikus Kursk. Täna õhtul TV3-es.
2: Sa oma sõiduki eest ju hoolitsed. Väga hea. Aga tee samaga kindlustusega. Praegu saad veebist ostes Ergo liiklus- ja kaskokindlustuse tavahinnast soodsamalt. Kalkuleeri ja kindlusta juba täna.
3: Kindlustust pakub Ergo Insurance SE. Tutvu tingimustega ergo.ee ja vajadusel pea nõu spetsialistidega.
4: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
5: Autojuht. Sinu ootamatu manööver liikluses võib põhjustada raskeid õnnetusi ühistranspordis. Äkkpidurdus on tagajärgedega. Teeme koos ühistranspordi veel ohutumaks. Teel sinuga.

0: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
1: Oh, ei saa instat lahtigi teha. Kõik on kusagil troopikas puhkamas. Tahaks ka...
2: Meil on troopika kodus. Näe, uus troopilise ananassiga Aura Fruit. Palju kergem kui teisele poole maakera lennata.
3: Aura Fruit maitseveed. Armastatud joogiloojalt. Alekokilt.
4: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
5: Peole annab õige maitse Selveri köök. Suusid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted, tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
6: Superhinnad Weekendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
7: Weekend.ee, Eesti parim valik.
8: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoreis teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
9: Jõu kutid, mis teil kotis on?
10: Limonanad, limonanad.
11: Mehed! Mis me saiapätsi kõrvale võtame?
10: Limonanad, limonanad.
12: Mis me vanaema juubelile viime?
13: Limonad, limonad ja!
10: Limonanad, limonanad.
14: Igal suul juba 90 aastat. See õige Eesti limonaad Alekokilt.
10: Limonanad, limonanad.
15: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodushinnad sabas. Klassaken.ee-s on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
16: Let's go!
17: All the hits.
18: Yeah, yeah.
19: Turn it up.
20: Power Hit Radio.

0: Is Mergi kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Power Hit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed Mergi.
2: Ja Power Hit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Kuula Power Hit ja võida endale Mergi mai jooksul staari Mergi, milles sinu sõbrad vaid und näevad.

0: Ekerline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerline'iga. Ekerline.ee. Tere tulemast külla!
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Ajaks klaasipuhastusvahend Triple Action või Kristal 500 milliliitrit 1 euro ja 69 senti. Kahekihiline majapidamispaber Velvet Extra Long 2 rulli 1 euro ja 79 senti. A1000 Market ja kõik saabki puhtaks.
2: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
3: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
4: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru.
4: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
6: Kas oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
7: Kaup 24. On suvi klikki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud. Nüüd kuni miinus 35% plus liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud. Kaup24.ee.
8: Valmistu suveks koos Jyskiga. Aia ja sisemööbel. Kardinad, pleedid, hoiukastid ning madratsid. Allahindlusega kuni 60%. Ostaga jysk.ee.

0: kas sinu sõiduki kindlustus on juba hea hinnaga? Uuri järele. Parem hind võib olla lähemal kui arvad. Praegu saad veebist ostes Ergo liiklus- ja kaskokindlustuse tavahinnast soodsamalt.
1: Kindlustust pakub Ergo Insurance SE. Tutvu tingimustega ergo.ee ja vajadusel pea nõu spetsialistidega.
2: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopas suurim autoklaaside laovaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.

0: kaugas parandab.
1: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel. 700 grammi, 5 eurot ja 29 senti. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero 24 × 0,2 liitrit, 9 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Vajuta, keera, käivita. Mis juhtub? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näituseaval saad teada. Tule ja katseta ise. prototehas.ee.
4: Jõu kutid, mis teil kotis on?
5: Limonanad, limonanad.
6: Mehed, mis me saiapätsi kõrvale võtame?
5: Limonanad, limonanad.
7: Mis me vanaema juubelile viime?
8: Igal suul juba 90 aastat. See õige Eesti limonaad Ale Kokilt.
9: Swedish House Mafia. 30. mail Tallinna lauluväljakul.
10: Alusta oma päeva targalt. Tule Just Selve pesulasse hommikupesule. Kella 7-9 saad 30% rohkem pesuaega. Just Selve pesulad. Oodatud lahendus autopesuks.
11: Ilmateade. Tugevneb loodetuul, mis toob kaasa külma õhumassi, sajab vihma ja see läheb üle lörtsiks. Ja sa ei saa seda muuta. Samamoodi nagu sa ei saa muuta kütuse ega toidu hinda. Küll aga saad muuta seda, kui palju sa maksad oma mobiilipaketi eest. Vali soodne, vali Tele2. Vaata hindu tele2.ee/vordle.
12: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Mai on Powerit Radio eetris Mergi kuu.
1: Ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
0: Tere, tere!
2: Tere!
3: Oi, kui tore on kuulda su hääl!
0: Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Siin ta on!
4: Sign of the
0: Times. Sign of the Times on õige!
3: Ja, esimene on olemas, väga hea!
0: Jaa, muidugi.
3: Ma ei jõudnud isegi veel stopperit käima panna.
0: Late night talking on õige.
4: American
0: Girl on õige vastu.
4: Three people is
3: quite
1: Kuule Powerit ja võida endale Mergi Mai jooksul Stari Merch.

0: Ekerlain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerlainiga. ekeroline.ee Tere tulemast külla!
1: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
2: Bigbank maksab oma klientidele!
3: Sa kuulsid õigesti! Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
4: Ei saa instat lahtigi teha. Kõik on kusagil troopikas puhkamas. Tahaks ka...
5: Meil on troopika kodus. Näe, uus troopilise ananassiga Aura Fruit. Palju kergem kui teisele poole maakera lennata.
6: Aura Fruit maitseveed. Armastatud joogiloojalt. Alekokilt.
7: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
8: Viikend.ee Eesti parim valik. Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee. Milwaukee, Makita, Festool, Knipex, DeWalt, Kärcher, Bosch, Rems ja rohkemgi veel internetipoest tooriistamaailm.ee. Tööriistamaailm. Kõik, mis vaja.
9: Kaup 24. On suvi klikki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud. Nüüd kuni miinus 35% plus liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud. Kaup24.ee.
10: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoreist teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
11: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
12: Valmistus suveks koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Ajamööblikomplektidelt, toolidelt, laudadelt, lillepottidelt, valgustitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
13: Nüüd aga ilmast ja täna enne lõunal on ta vähese ja vahelduva pilvisusega ja olulise sajuta. Keskpäeva paiku kagupoolt pilvisus tiheneb ja vihmasadu levib aeglaselt loode suunas. Õhtul suureneb Lõuna-Eestist alates ka päikeseoht. Mis päikese? Äikeseoht! Puhub valdavalt põhja ja kirdetuul 3-9 puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja sooja ootame 15-20 kraadi, tuule pealsel rannikul kohati aga kuni 10.
14: The hits.
15: Yeah, yeah.
14: Turn it up.
16: Power Hit Radio.

0: Kanada metsiku looduse keskel asuv väikelinn Whistler võtab külla saabunud eestlased vastu karuga.
1: Midagi seal liigub, jah? Karu, jah?
2: Näe, karu. Ongi karu.
0: Matt Briti Kolumbia ürgmetsades pakub ühe ootamatu avastuse. Värske õhk hipilaagrist. Sarjas läbi metsiku Kanada. Juba täna kell 21.30 TV3-s.
3: Droon on kodupeegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
4: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
5: Osaühing autokoolitus viib Tartus läbi mootorsõidukite A, B, C, D, E ja T kategooria kursuseid. Veoautojuhtidele ja bussijuhtidele pakume ametikoolituse ja täienduskoolituse kursuseid. Osa loenguid toimub veebis. Praktilise õppe viime läbi praktikabaasis kontaktõppena. Täpsem info ning koolitusele registreerimine telefonil 55 10 710. Meili aadress info@autokoolitus.ee.
6: Autojuht. Sinu ootamatu manööver liikluses võib põhjustada raskeid õnnetusi ühistranspordis. Äkkpidurdus on tagajärgedega. Teeme koos ühistranspordi veel ohutumaks. Teel tee. Teel sinuga.
7: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16. 21. juunini. Kavalkati Sherike Max, Traffic ning Daniel Levy. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
8: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoreist teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linna autod oma taskus.

0: on Powerit Radio eetris Mergi kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Powerhit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed Mergi.
2: Ja Powerhit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Igal nädalal esmaspäevast neljapäevani, igal pärastlõunal ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
2: Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Kolmanda laulu õigesti arvaja pääseb finaali, mis toimub igal reedel.
1: Kuula Powerit ja võida Mergi!

0: Ekerline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerline'iga. Ekerline.ee. Tere tulemast külla!
1: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda uues kuues. 20.30 Märgatud Eestis. 21.30 Uus reisiseiklus koos Marek Lindmaaga läbi Metsiku Kanada. 22.30 Colin Firth suures põnevikus Kursk. Täna õhtul TV3-es.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel, 700 grammi, 5 eurot ja 29 senti. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero 24 × 0,2 liitrit, 9 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt. Suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad Konverterist. Vaata konverter.ee. Kui soodne!
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki karklas.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Karklasil on Euroopa suurim autoklaaside laovaru.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Eesti Lotto annab teada. Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 118 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Lotto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
7: McDonald's restoranides on uus ja mahlakas veiselihaburger salatiga või suvine sealihaburger suus sulava cheddari juustu ning krõmpsuva salatiga. Proovi seda uues superkombo keskmise seines vaid 5 euro ja 50 sendi eest. Ära maksa liiga palju, sa väärid superkombot. McDonald's.
8: Nüüd aga ilmast ja täna enne lõunal on ta vähese ja vahelduva pilvisusega ja olulise sajuta. Keskpäeva paiku kagupoolt pilvisus tiheneb ja vihmasadu levib aeglaselt loode suunas. Õhtul suureneb lõuna Eestist alates ka päikeseoht. Mis päikese? Äikeseoht! Ohub valdavalt põhja ja kirdetuul 3-9 puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja sooja ootame 15-20 kraadi, tuule pealsel rannikul kohati aga kuni 10.
9: The track. Check 1, 2. The music's coming through.
10: Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Ekerline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerline'iga. ekeroline.ee Tere tulemast külla!
1: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
2: Nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt. Suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad Konverterist. Vaata konverter.ee. Ai, kui soodne!
3: Saama sõiduki eest ju hoolitsed. Väga hea. Aga tee samaga kindlustusega. Praegu saad veebist ostes Ergo liiklus- ja kaskokindlustuse tavahinnast soodsamalt. Kalkuleeri ja kindlusta juba täna.
4: Kindlustust pakub Ergo Insurance SE. Tutvu tingimustega ergo.ee ja vajadusel pea nõu spetsialistidega.
5: Ilmateade. Tugevneb loodetuul, mis toob kaasa külma õhumassi. Sajab vihma ja see läheb üle lörtsiks. Ja sa ei saa seda muuta. Samamoodi nagu sa ei saa muuta kütuse ega toidu hinda. Küll aga saad muuta seda, kui palju sa maksad oma mobiilipaketi eest. Vali soodne, vali Tele2. Vaata hindu tele2.ee/Wordle.
6: Sel nädalal A1000 Marketis Felix Tomati Ketchup 1,25 kilogrammi, 3 € ja 19 senti. Max ja Moritz Koduviiner, circa 1,5 kilogrammi, kilohinnaga 1 € ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
8: Kas minna klaasikahjuga Kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
9: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
7: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
10: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnika pood.
11: Ken Gregor, mis sa seal laual peidad?
12: Limonanad, limonanad.
13: Kas mäletad, mis me esimesel kohtingul jõime?
12: Limonanad, limonanad.
14: Ja mida tahab Eesti rahvas?
15: Igal suul juba 90 aastat. See õige Eesti limonaad Ale Kokilt.
7: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
6: Helista telefonil 1720.
15: Arendad ja ehitad. Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hypoteklaen.ee.

0: Lai on Powerit Radio eetris Merge'i kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Powerhit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed Merge'i.
2: Ja Powerhit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Kuula Powerit ja võida endale Merge'i mai jooksul staari Merge'i, milles sinu sõbrad vaid und näevad.

0: kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valuset väljalangemist?
1: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
0: Üllatustest tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
2: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
3: Alusta oma päeva targalt. Tule Just Selve pesulasse hommikupesule. Kella 7-9 saad 30% rohkem pesuaega. Just Selve pesulad. Oodatud lahendus autopesuks.
4: Ettevaatust. See on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
5: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodus innad sabas. Klassaken.ees on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
6: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
7: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
8: McDonald's restoranide sealiha burger juustuga. Suur ja veelgi suurem. Kahekordne burger vaid 3 eurot ja 70 senti ja kolmekordne 4 eurot ja 70 senti. Ära maga maha!
9: Eesti Lotto annab teada. Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 118 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Lotto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
10: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus. Kiire ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
11: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
12: Swedish House Mafia. 30. mail Tallinna lauluväljakul.
13: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
14: Weekend.ee, Eesti parim valik.
15: Nüüd aga ilmast ja täna enne lõunal on ta vähese ja vahelduva pilvisusega ja olulise sajuta. Keskpäeva paiku kagupoolt pilvisus tiheneb ja vihmasadu levib aeglaselt loode suunas. Õhtul suureneb Lõuna-Eestist alates ka päikeseoht. Mis päikese? Äikeseoht! Puhub valdavalt põhja ja kirdetuul 3-9 puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja sooja ootame 15-20 kraadi, tuule pealsel rannikul kohati aga kuni 10.
16: The hits.
17: Yeah, yeah.
16: Turn it up.
17: Power Hit Radio.

0: rahulikult välja tulla, nii et kriinliks ei kõrbu, siis peaks tulla iseenesest hea olema, eks ole. Viskasin just pilgu peale. Tallinnas on hetkel 14 kraadi, aga Tartus näitab termomeeter osa 17 kraadi sooja. Mis tähendab, et muretsemiseks põhjust nagu polegi. Siin stuudios Andres Jäljast nüüd koha sisse võtnud ja soovin siis ühte eriti särtsukat ja mõnusat uue nädala algust ka. Täna on ju esmaspäev, 18. mai. Ning et see soe vaib ikka maksimaalselt laes püsiks, siis mul on üks uus lugu ka, mis läheb täna see imeilusaga päevaga super hästi kokku. See on Shakira, kes alles hiljuti miljon inimest Lõuna-Amerikas enda kontserdile meelitas. Ja ma arvan, et see sama lugu Burna Boyga koos Die Die on ka üks nendest, mis neid inimesi sinna kokku meelitas.
1: This one will be trending tomorrow. Yeah. Brand new music. Brand new music on Power Hit Radio.

0: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
1: Bigbank maksab oma klientidele!
2: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otse kontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
3: Kanada metsiku looduse keskel asuv väikelinn Whistler võtab külla saabunud eestlased vastu karuga.
4: Midagi seal liigub, jah? Karu, jah?
5: Näe, karu. Ongi karu.
3: Matt Briti Kolumbia ürgmetsades pakub ühe ootamatu avastuse. Värske õhk hipilaagrist. Sarjas läbi metsiku Kanada. Juba täna kell 21.30 TV3-s.
6: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikatood.
7: Ei saa instat lahtigi teha. Kõik on kusagilt troopikas puhkamas. Tahaks ka...
8: Meil on troopika kodus. Näe, uus troopilise ananassiga Aura Fruit. Palju kergem kui teisele poole maakera lennata.
9: Aura Fruit maitseveed. Armastatud joogiloojalt. Ale Kokilt.
10: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti. Kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
11: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 118 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
12: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub Hypoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hypoteeklaen.ee.

0: loodetavasti oled oma esmaspäeva kenasti käima saanud . Tauri ja hea muusika seltsis . seda on palju lihtsam teha , usub mind . aga nüüd on käes ka see hetk , kus vaatan korraks ajas veerand sajandit tagasi aastasse 2001, sest täpselt täna 18. mail esilinastus kinodes üle maailma film nimega Shrek . ja see muidugi ei olnud mingi tavaline laste multikus , vaid ikka selline film , kus tehti ajalugu . selle tegemine oli muidugi ka päris sündmusterohke , isegi natukene traagiline . esialgu pidi Shrekile hääle andma koomik Chris Farley , kes siis jõudis peaaegu kogu teksti linti lugeda , aga pärast tema ootamatut surma võttis siis rolli üle hoopis Mike Myers . ja just tema väidetavalt andis sellele soukollile ka selle legendaarse šoti aktsendi , mida siis väga kaugelt kõik kenasti ära tunnevad . ja Shrek oli muide nii kõva sõna , et see võitis ka esimese parima animafilmi Oscari . ja lisaks elab veel TikTokis ka väga edukalt edasi tänu nendele absurdsetele meemidele , mida siis igapäevaselt juurde tehakse . ja kogu selle kultuse juurde käib muidugi ka Smash Mouth'i All Stars . ja mis siis visati alguses sinna filmi sisse täiesti ajutise lahendusena , aga jäi ikkagi lõpuks kenasti sinna sisse ja sellest sai ka hümne . ja muide uudised , kui siis salasuu sosistab , et Shreki viies osa jõuab ka varsti kinodesse . seda muidugi ennem kui 2027. aastal , aga seda enam on põhjust oodata . ja uskumatu , et see saaga läheb edasi 25 aastat või rohkemgi hiljem .
1: Go. I can hear the music playing. Oh, come on. On Power Hit Radio.
2: And you go.

0: Mai on Powerit Radio eetris Mergi kuu.
1: Ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
0: Tere, tere!
2: Oi, kui tore on kuulda su hääl!
0: Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Siin ta on!
3: Sign of the
0: Times. Sign of the Times on õige!
4: Jaa, jaa, jaa, esimene on olemas, väga hea!
0: Jaa, muidugi.
4: Ma ei jõudnud isegi veel stopperit käima panna.
0: Late night talking on õige.
3: American girl
0: on õige vastu.
3: Three people is crazy.
4: Come on!

0: Ekerline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerline'iga. ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
1: Mina olen Liina Kanarvik ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
2: Nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt. Suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad konverterist. Vaata konverter.ee. Kui soodne!
3: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitset, väiksed hinnad.
4: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaravi teenused ühest kohast. Broneeri aeg kliinikplus.ee.
5: Milwaukee, Makita, Festool, Knipex, DeWalt, Kärcher, Bosch, Rems ja rohkemgi veel internetipoest tooriistamaailm.ee. Tööriistamaailm, kõik mis vaja.
6: Sel nädalal A1000 Marketis superviiva mango koonusjäätis 140 ml 39 €. Toffifee kommid, erinevad maitsed, 125 grammi, 1 € ja 69 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole, mida vaevu kasutad? Aitab, pane see pigem Komoorist teenima. Või vajad ise autot? Komoor autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla Komoor app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
8: Vajuta, keera, käivita. Mis juhtub? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näitusealal saad teada. Tule ja katseta ise. prototehas.ee.
9: Värski ilmaennustus näitab, et ees ootav öö on muutliku pilvisusega. Mitmel pool sajab tugevat hoovihma ja on ka äikest. Rannikul ulatuvad lisaks veel ka tuulepuhangud kuni 13 meetrine sekundis, aga temperatuur jääb pimedal ajal 9-15 graadi vahele. Homne päev toob muutliku pilvisuse ja pärast lõunal ka mitmele poole ohtsal täikese vihma. Aga sooja lubatakse 18-25 graadini ja Ida-Eestis võib temperatuur kerkida 27.
10: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

juba raske päev on ees. Aga siis kuuled midagi, mis tundub ikka täiesti uskumatuna. Ja just selliste elamustega me täna Power Facebookis tegelemegi, kus siis küsisime, et mis on olnud sinu elu kõige ekstreemsem kogemus. Ja selle peale kirjutas Helena meile, et tema istus kunagi rahulikult oma viiekordse maja taga pargitud autosse, kui äkki lendas otse kapotile inimene, kes paraku ellu jäänud. See on täpselt see hetk, kus saad aru, et see on ikka täiesti ettearvamatu ja uskumatu ka, eks ole? Muide neid pööraseid lugusid on Pauli Facebookis veel ja otsa loomulikult ootame ka sinu kõige ekstreemsamaid juhtumisi. Mine jätta enda story ka siin teiste sekka. Vaatame, mis õhtul, kes võidab selle võistluse. Aga praegu tõmame pulsi tagasi kõigest rütmi. Nagu lubasin, Leoni värske single Moonlight lendabki kohe peale. Bring the energy.

0: Ekerlain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerlainiga. ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
1: Kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valuset väljalangemist?
2: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
1: Üllatustes tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
3: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
4: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
5: A1000 Marketis on grillihooaeg alanud. Kodumaised A1000 Market grilltooted nüüd saadaval. Näiteks klassikaline šašlõkk 800 grammi, vaid 5 eurot ja 99 senti. Legendaarsed grillvorstid juustuga kilohinnaga 5 eurot ja 99 senti. A1000 Market, rohkem maitset, vähem kulu.
6: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee. Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
7: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnika tood.
8: Jau limpa, mida limpsid?
9: Limonanad, limonanad.
10: Mis on elu mõte?
9: Limonanad, limonanad.
11: Teedu, mis sa seal puuriidest peidad?
9: Limonad!
12: Igal suul juba 90 aastat. See õige Eesti limonaad Ale Kokilt.
13: Let's go!
14: All the hits.
15: Yeah, yeah.
16: Turn it up.
17: Power Hit Radio.

0: ma olen siin .
1: Sinuga koos muidugi .
0: ja
1: võrdluseks , boonuseks on kindlasti ka soe ilm , mis lubab juba ilma jopeta väljas toimetada , eks ole . aga no näis , kaua seda headust siin jagatakse . homme pidi juba korralikult ladistama . isegi äikest lubati . midagi head juba jagab aga Power lähiajal Facebooki vahendusel välja . ja kui sa oled see tüüp , kes istub tavaliselt autosse ning hakkab kohe esimese asjana mingite juhtmetega mässama , et pilt auto ekraanile saada , siis see loos ongi täpselt sulle . meil läks just käima üks eriti magus mäng koostöös Autonutiga , kus me siis anname ära tervelt 5 autokest minijuhtmevaba adapterit . see on põhimõtteliselt selline väike tark karbike , mis siis teeb auto Apple CarPlay või Android auto täiesti juhtmevabaks . ja võib siis ainult ette kujutada , kui istud lihtsalt autosse ja telefon ühendabki automaatselt end ära Waze'i või mõne muu äpiga . ja kõik on ilusti ekraanil selgelt olemas . selle autokest adapteri võitmiseks mine lihtsalt Poweri Facebooki ja otsi sealt loosimängu postitus üles ja kirjuta siis kommentaarides , et kas sa oled Apple'i või Androidi inimene . ja märgi sõber ka , kellele kuuluks selline juhtmevaba mugavus autosse samuti . varsti on võitjad teada .

0: kas sinu sõiduki kindlustus on juba hea hinnaga? Uuri järele. Parem hind võib olla lähemal kui arvad. Praegu saad veebist ostes Ergo liiklus- ja kaskokindlustuse tavahinnast soodsamalt.
1: Kindlustust pakub Ergo Insurance SE. Tutvu tingimustega ergo.ee ja vajadusel pea nõu spetsialistidega.
2: Droon on kodupeegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
3: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaravi teenused ühest kohast. Broneeri aeg kliinikplus.ee.
4: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
5: Swedish House Mafia. 30. mail Tallinna lauluväljakul.
6: McDonald's restoranides on uus ja mahlakas veiselihaburger salatiga või suvine sealihaburger suus sulava cheddari juustu ning krõmpsuva salatiga. Proovi seda uues superkombo keskmises heines vaid 5 € ja 50 sendi eest. Ära maksa liiga palju, sa väärid superkombot. McDonald's.
7: Superhinnad Weekendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
8: Weekend.ee, Eesti parim valik.
9: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodusinnad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
10: Eesti Lotto annab teada. Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 118 miljonit eurot. Head Lotto õnne soovib Eesti Lotto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
11: Alusta oma päeva targalt. Tule Just Selve pesulasse hommikupesule. Kella 7-9 saad 30% rohkem pesuaega. Just Selve pesulad. Oodatud lahendus autopesuks.
12: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16-21. Juunini. Lavalgati Sherike Max, Traffic ning Daniel Levy. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
13: Ilmateenistus lubab, et tänane öö möödub muutliku pilvisusega ja oodata on ka tugevad hoovihma koos äikesega. Ja homme päevalgi on taevas endiselt muutliku pilvisusega. Lääne-Eestis ja pärastlõunal mujalgi sajab tugevalt vihma ning samas püsib ka äikesevad. Aga termomeeter näitab kuni 25 kraadi sooja ning Ida-Eestis võib temperatuur kuni 27 kerkida.

0: Mai on Powerit Radio eetris Merge'i kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Powerhit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed Merge'i.
2: Ja Powerhit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Igal nädalal esmaspäevast neljapäevani, igal pärastlõunal ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
2: Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Kolmanda laulu õigesti arvaja pääseb finaali, mis toimub igal reedel.
1: Kuula Powerit ja võida Merge'i.

0: Always Better sobib siia pärastlõunasse küll nagu omalaadselt . ja noh , saab muusikat , kuuled Powerist ka . edasi .
1: olen , olen .
0: kes on aga kunagi kuskil klienditeeninduses kas või korragi töötanud , siis nemad ilmselt teavad täpselt , mis tunne on , kui mõni vihane klient hakkab tühja koha pealt karjuma . või hoopis laamendama . aga see pole vist mitte kuidagimoodi võrreldav selle looga , mis jookseb tänase Poweri Facebooki päevaküsimuse kommentaaridest läbi . siis hetkel räägime elu kõige rajumatest kogemustest , mida igaühel peaks vähemalt üks kindlasti olemas olema . Tiina näiteks meenutaski seal , kuidas ta 33 aastat tagasi kasiinos töötas . ja üks vend , kes blackjacki mängides veits , no ei saa öelda veits , ilmselt päris palju raha kaotas , tõmbas lambist revolvri välja ja sihtis teda otsa ette . ja samal ajal nõudis siis kogu kaotatud raha tagasi . no see kõlab reaalselt nagu stseen mingist kuulsast action filmist , eks ole . mida muidugi päriselt läbi teha on ilmselt hoopis teine teema . et tänu Tiinale , kes seda ekstreemsust teistega Poweri Facebookis jagas . kui sul on ka midagi taolist varrukast võtta , siis mine viska see tänase päeva küsimuse kommentaarides ja õhtul siis vaatame , kelle jutt kõige ekstreemsem on . aga praegu laseme sellel adrenaliinil hoopis ühte bängerite kujul siin Poweris edasi lammutada . kohe läheb Bieber Extra ja Faithlessi värske singel New Religion käima .
2: Here we go.
3: Listen up, it's about to get rough.
2: Power Hits Radio.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Faa tushikeel, erinevad tooted, 250 milliliitrit, 1,55. Colgate Max White hambapasta, Ultra Freeze Sparkle Diamonds või Cooling Crystals, 75 milliliitrit, 1,35. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. hüpoteeklaen.ee.
4: Kaup 24. On suvi klikki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud. Nüüd kuni miinus 35% plus liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud kaup24.ee.
5: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaraviteenused ühest kohast. Broneeri aeg kliinikplus.ee.
6: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 118 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
7: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
8: Osaühing autokoolitus viib Tartus läbi mootorsõidukite A, B, C, D, E ja T kategooria kursuseid. Veoautojuhtidele ja bussijuhtidele pakume ametikoolituse ja täienduskoolituse kursuseid. Osa loenguid toimub veebis. Praktilise õppe viime läbi praktikabaasis kontaktõppena. Täpsem info ning koolitusele registreerimine telefonil 55 10 710. Meile aadress info@autokoolitus.ee.
9: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

sellisel tempol seda ära . ja nii muidugi ööpäev läbi . kell on pisut üle poole kolme liikunud . enam pole palju jäänud . ööpäeva lõpuni minna . ainult natukene veel pingutada ja usu mind , läheb palju paremaks . aga loodetavasti on sul vaim valmis , et meiega taas mürtsi mängu mängida . sellel nädalal oleme fookusesse võtnud naisterahva , kes on vist maailma kõige pisem superstaar . kõigest 1,5 meetrit pikk . aga selle eest ikkagi mega kuulus . ja jutt käib muidugi Sabrina Carpenterist . tema eksklusiivsest fännikraamist , mida stuudios on juba päris mitmesaja euro ulatuses kokku kogutud . kui sa tahad seda kõike endale , siis hoia kõrvad kikkis , sest täpselt kella neljast , kohe kui sõidame saade alustab , läheb jälle andmiseks . ja võitmine on ka mega lihtsaks tehtud . istud siia Pauli stuudiosse , arvad ära kolm Sabrina lugu ja kui sellega hakkama saad , oledki reedese finaali üks osalistest . ja et juba praegu oleks ka võimalus natukene kõrvu teritada , siis mängigi Sabrina Carpenteri ühe suurima hiti ette . see on muidugi Espresso .

0: Mai on Poweri Tradio eetris Merge'i kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Power Hit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed Merge'i.
0: Ja Power Hit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Kuula Power Hit ja võida endale Merge'i mai jooksul staari Merge'i, milles sinu sõbrad vaid und näevad.

0: Ekerlain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerlainiga. ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
1: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda uues kuues. 20.30 Märgatud Eestis. 21.30 uus reisiseiklus koos Marek Lindmaaga läbi Metsiku Kanada. 22.30 Colin Firth suures põnevikus Kursk. Täna õhtul TV3-es.
2: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
3: McDonald's restoranides sealiha burger juustuga. Suur ja veelgi suurem. Kahekordne burger vaid 3 eurot ja 70 senti ja kolmekordne 4 eurot ja 70 senti. Ära maga maha!
4: Ai, nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt. Suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad konverterist. Vaata konverter.ee. Ai, kui soodne!
5: Peole annab õige maitse Selveri köök. Suusid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted. Tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
6: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole, mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoreis teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
7: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikatood.
8: Värski ilmaennustus näitab, et ees ootav öö on muutliku pilvisusega. Mitmel pool sajab tugevat hoovihma ja on ka äikest. Rannikul ulatuvad lisaks veel ka tuulepuhangud kuni 13 meetrine sekundis, aga temperatuur jääb pimedal ajal 9-15 graadi vahele. Homne päev toob muutliku pilvisuse ja pärast lõunal ka mitmele poole osalt äikese vihma. Aga sooja lubatakse 18-25 graadini ja Ida-Eestis võib temperatuur kerkida 27.
9: Let's go! All the hits!
10: Yeah!
9: Turn it up!
10: Power Hit Radio.

Power saadab sind selle kõige parema energiaga läbi liikluse ja otsevõttesse. Mina olen Andres Eljaste ja tuletan siis meelde, et varsti on aega arvuti kinni lüüa ja kodupoole roolima hakata. Aga see igapäevane rutiin, kus sa pead autos esimese asjana telefoni kaabliga ühendama, on tegelikult juba päris tüütu. Ja iganenud teema, eks ole. Seega mõtlesime siin natukene asja peale ning lükkasime koos autonuitiga Power Facebookis ühe vingel loosi mängu käima. Ja anname ära 5 autokest mini-adapterit, mis muudavad su olemasoleva süsteemi hoobilt juhtmevabaks. Autos istudes võib telefon tasku jääda, aga kõik vajalik on ikkagi kohe autoekraanil olemas. Mine hüppa Poweri Fesarist läbi ja kirjuta siis sinna, kas kasutad Apple CarPlayt või Android autot. Ning tägi see sõber ka ära, kelle auto kaablid samuti lootusetult sassis on. Muidugi, kui me siin juba head sõprade peale jutu viisime, siis üks suvine bänger sobib siia otsa nagu valatult. Cheat Codes on stardi valmis. Nende viimane hit Be Your Friend lähebki kohe hetke pärast käima. Bring the energy, all the hits. Let's go. Power Hits Radio.

0: Ekerlain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerlainiga. ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
1: Kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valuset väljalangemist?
2: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
1: Üllatustes tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
3: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
4: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
5: Aku- ja elektritööriistad, mõõteseadme, puhastustehnika, käsitööriistad, aiatehnika, kinnitusvahendid ja rohkemgi veel. Internetipoes tooriistamaail.ee. Tööriistamaail. Kõik, mis vaja.
6: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee. Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahel. Vahetus ning täkke parandus kiirelt ja professionaalselt. Kasko kindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
7: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 118 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
8: Vajuta, keera, käivita. Mis juhtub? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näituse alal saad teada. Tule ja katseta ise. prototehas.ee.
9: Esmakordselt Baltikumis. Swedish House Mafia. 30. mail Tallinna lauluväljakul.
10: Piletid ja kontsertinfo. swedishhousemafia.ee.
9: Swedish House Mafia.
10: 30. mail.

Paulise muusika, mis veab sind esmaspäevast murevabalt läbi. Ja tööpäev hakkab ka vaikselt läbi saama. Aga Paul, Facebookis on muidugi lood natukene teised. Seal käib endiselt üks korralik adrenaliini taga ajamine, kus me siis otsime kuulajate elu kõige ekstreemsemaid kogemusi. Ja Diana jätis ka sinna sellise väga lühikese, aga väga konkreetse kommentaari. Tema nimelt püüdis kunagi liikuvast kiirabi autost välja hüpata. Lisades muidugi juurde, et õnneks tal siiski ei õnnestunud. Aga nüüd tahaks ikkagi teada, et mis asi see oli, mis pani niimoodi käituma. Oli see lihtsalt süst või hoopis midagi muud. Nii et Jaana, kui sa meid parasjagu kuulad, siis ole hea ja aita välja. Muidu ma pean vist ise varsti kiirabi endale kutsuma, sest uudisi mu tahab ära tappa. Aga tegelikult on Power Faces veel päris häid ekstreemsusi kogunenud. Üks hullem kui teine. Mine loe ise. Ja viske siis oma vastus ka sinna teiste sekka. Board of your feed.

0: Ai on Poweri Tradio eetris Mergi kuu.
1: Ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
0: Tere, tere!
2: Oi, kui tore on kuulda su hääl!
0: Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Siin ta on!
3: Sign of the
0: Times. Sign of the Times on õige!
2: Jaa, esimene on olemas, väga hea!
0: Jaa, muidugi.
2: Ma ei jõudnud isegi veel stopperit käima panna.
0: Late night talking on õige.
3: American girl
0: on õige vastu.
3: Three people.
2: Come on!

0: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
1: Bigbank maksab oma klientidele!
2: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigpanga pangakonto ja saad 10 € stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
3: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodushinnad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
4: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnika pood.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Ajaks klaasipuhastusvahend Triple Action või Kristal 500 milliliitrit 1 € ja 69 senti. Kahekihiline majapidamispaber Velvet Extra Long 2 rulli 1 € ja 79 senti. A1000 Market ja kõik saabki puhtaks.
6: Superhinnad Weekendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1 kuni 2 päevaga.
7: Weekend.ee, Eesti parim valik.
8: Sa oma sõiduki eest ju hoolitsed. Väga hea. Aga tee sama ka kindlustusega. Praegu saad veebist ostes Ergo liiklus- ja kaskokindlustuse tavahinnast soodsamalt. Kalkuleeri ja kindlusta juba täna.
9: Kindlustust pakub Ergo Insurance SE. Tutvu tingimustega ergo.ee ja vajadusel pea nõu spetsialistidega.
10: Kallis, kuhu sa jälle nii vara kiirustad?
11: Jazz selve pesulasse.
10: Nii vara?
11: Loomulikult. Igal hommikul kella 7-9 saavad Jazz selve pesulas kõik kliendid 30% rohkem pesuaega. Alusta oma päeva targalt. Tule Jazz selve pesulasse hommikupesule. Kella 7-9 saad 30% rohkem pesuaega. Jazz selve pesulad. Oodatud lahendus autopesuks.
12: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
13: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
14: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
12: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
15: Täna TV3 uudistes.
16: Ma tõepoolest ühe liigutuse tegin, mille peale ta pikali kukkus.
15: Tuntud meelelahutusärimees läks parklas arveid kätega klaarima. Millise karistuse kohus ärimehele mõistis? 34-aastane Eljar Isajev, kes möödunud aasta septembris pussitas Tallinna kesklinnas surnuks 59-aastase naise, mõisteti 18 aastaks vangi. Mees ise uskus, et tapmisega ta hoopis aitas ohvrit. Kas 18 aastat sellise võika mõrva eest on piisav? Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
17: Ilmateenistus lubab, et tänane öö möödub muutliku pilvisusega ja oodata on ka tugevad hoovihma koos äikesega. Ja homme päevalgi on taevas endiselt muutliku pilvisusega. Lääne-Eestis ja pärastlõunal mujalgi sajab tugevalt vihma ning samas püsib ka äikesevad. Aga termomeeter näitab kuni 25 kraadi sooja ning Ida-Eestis võib temperatuur kuni 27 kerkida.
18: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.
19: Turn it up loud.
20: Turn it up.
19: New music on Power Hit Radio.

0: jätkame Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: Tere sulle, hea kuulaja. Uus nädal on alanud, kell siin neli saanud ja meie Karineega nüüd siis tagasi. Suurepärane.
2: Jaa, tere ka minu poolt. Rõõm on tagasi olla.
1: Väga hea, et sa oled tagasi, sellepärast, et meil hakkab nüüd ju taas Merchi Mai uus nädal pihta. Sa jäid eelmine nii-öelda nädal siis sellest ilma.
2: Ma jäin sellest ilma sellepärast, et ma olin Saksamaal ära, aga ma vaatasin meie Power Hit Radio Estonia Instagrammi ja ma sain ikkagi osa nii mõningast, nii mitmestki telefonikõnest, kus ikkagi meie armsad kuulajad helistasid ja arvasid need Harry Stylesi lugusid ära ja ikkagi äge on see, et kui fännid helistavad, siis fännid teavad ja tõesti, no ma ei tea, minu see stopper ei jõua üldse õieti käia. Ja juba tuleb õige vastus.
1: Eks varsti vaatame ka, mis selles Sabrina Carpenteri siis see nädal, ja fänninänni kotis on, seal on uhked kraami, võtame selle õige pea ette ja juba enne kella viite siis nõks saad hakata meile siia stuudiosse helistama.
2: Ja mäng on täpselt selline, nagu see on olnud ka möödunud nädalatel teiste artistidega. Mängime sulle siis kolme Sabrina Carpenteri lugu, sul on kokku ühe loo arvamiseks 10 sekundit ja kui arvad ära, tuleb järgmine ja kui kõik kolm on arvatud, oledki finaalis, aga kui kukud näiteks teise loo arvamise pealt välja, siis järgmine helistaja alustab sealt, kus sina pooleli jäid.
1: Lihtne.
2: Väga lihtne. Ja reedel siis juba finalistide vahel loosime auhinnad välja ja no tõesti, need merchi pakid on meil ägede. Me ei loosi välja siin lihtsalt ühte Sabrina Carpenteri T-särki. See on ikkagi konkreetselt komplekt. Kallis komplekt.
1: Ja mitu sadade eurode
2: väärtuses väga lahedad fänninänni ja see merchi kuu on meil õpetanud ka seda, et fännikaupa ikka osatakse leiutada. Ei ole üldse nii, et on ainult T-särk. Ikkagi no ütleme niimoodi, et taevas on piiriks, ideid on lõputult.
1: No ja siin näiteks Harry Styles jagab seinakella.
2: Ja poetoidu nimekirja.
1: Listi. Ja siin siis Sabrinal on, no vaatame üle varsti.
2: Ja me kahekesi vaatame muud, kui seda nänni hunnikud siid ja jubedalt tahaks juba öelda, mis seal on, sest et no on äge kraam.
1: Täna on muidugi ka päeva küsimus sulle esitatud Pauri Facebookis. Mis on kõige ekstreemsem kogemus sinu elus? Oot selline ekstreemne küsimus.
2: Väga ekstreemne, kuna me ikka ju alati paljastame ka oma ekstreemsusi, siis võtab kohe mõtlema, et millist nüüd jagama hakata.
1: Ja muidugi siin ju toimus ka Eurovisioon nädalavahetusel. Eks muljetame ka nendel teemadel võitjaks, siis tuli seekord Bulgaaria suure edumaaga, nende esimene võit ja nende üle mitme aasta siis esimene osalus ka. Neil oli pikk paus ja võtta kui hästi läks.
2: Ja läks hästi ja ma saan aru, et väike skandaalike ka või isegi päris suur juba üles puutud.
1: No saad sellest rääkida.
2: Ma saan sellest rääkida.
1: Ei olegi kuulnud skandaalist, aga eks muidugi skandaal ju selle üritusega, skandaalid selle üritusega ju tavaliselt kaasnevad. Võt, jah, aga kuuleme meie siin muusikat ja siis juba vaatame üle, mis selles merchi paketis on.
0: Sõidame Poweriga. Eetris on Karine.

0: sõidame Poweriga . eetris on Karine ja Jüri .
1: meil siin laud Sabrina Carpenteri merch'i täis , mis on ikkagi vinge . on ju ?
2: väga-väga vinge ja me siin muudkui tahame ja hoiame ennast siin tagasi , et mitte rääkida sellest , mis siin on , aga nüüd lõpuks aeg on kätte jõudnud , kus me ei pea enam saladust hoidma . sellepärast , et juba selle tunni sees on siis võimalik helistada meile stuudiosse , arvata ära Sabrina Carpenteri lugusid ja kui kolm lugu arvad õigesti ära , oledki finaalis . ja finalistide seas me loosime välja sellise Sabrina Carpenteri T-särgi , millel on kirjas Got you blocked .
1: ja noh , see T-särk on alles algus , me siin rääkisime , et vinget kraami on . siin on ka selline väga ägeda sinise glitteriga kaetud peegel .
2: see on täitsa selline kivikestega Please , please , please loole siis viidates just nimelt , et I've just done my makeup so nice .
1: ja siis on sellel peeglil muidugi ka selline ilusast sametist kotikene
2: no imeilus ja rääkides sellisest ilusast roosakast toonist , siis lisaks on veel võitjale kaks padjapüüri ja unemask . siis on seal short and sweet cruise , kus saad siis hommikul kohvi juua , endal see unemask niimoodi kenasti tõmmatud pea kohale . aga kui on õhtutunnid , võid hoopiski selle cruise'i asendada šoti klaasidega . Šoti klaasidel on kirjutatud
1: Let's go .
2: When did you get hard ?
1: no jaa , eks sellist ulakat kraami natukene on , onju .
2: ja kusjuures minu lemmik lihtsalt selle lause pärast on Sabrina Carpenteri kapuutsiga pusa ja lause on seal Hunk if you're stupid ja ma tahaks lihtsalt käia selle pusaga ringi või kui ma näeks kedagi selle pusaga , ma kindlalt ka laseks tuutu .
1: Hunk ehk siis nagu see auto
2: tuututamine ja ma ei tea küll , kuidas ma seda teen , sest mul autot pole ja lube ka mitte , peab vist mingi oma pasuna siis kaasa võtma sellistes puhkudeks .
1: Küll sa midagi välja leiutad , onju . aga tõesti , sul võimalus juba siin selle tunni lõpus meile helistada . stuudio telefoni number on 6220264 ja võid juba siis praegu ka juba igaks juhuks Sabrina laule siin kuulata , et
2: läheb libedamalt .
1: meelde tuletada , eks ole , ja sest et siin on nii uut kui ka vana kraami . vot , aga see aeg on varsti käes , meie aga liigume varsti oma teemadega ju Instagrammi . on vaja vaadata , milline tuntud nägu seal meile ette jääb

0: Ekerlain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerlainiga. ekeroline.ee Tere tulemast külla!
1: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
2: Bigbank maksab oma klientidele!
3: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
4: Droon on kodupeegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid
5: Kaup 24. On suvi klikki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud. Nüüd kuni miinus 35% pluss liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud. Kaup24.ee
6: Nälg näpistab! Nüüd minihesekebab, minisojakebab või minikanakebab eined. Vaid 2,95 €. Hesekebab. Palju maitsed! Väiksed hinna.
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Helista telefonil 1720.
9: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel, 700 grammi, 5,29 €. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero, 24 × 0,2 liitrit, 9,99 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
11: Ilmateade. Tugevneb loodetuul, mis toob kaasa külma õhumassi. Sajab vihma ja see läheb üle lörtsiks. Ja sa ei saa seda muuta. Samamoodi nagu sa ei saa muuta kütuse ega toidu hinda. Küll aga saad muuta seda, kui palju sa maksad oma mobiilipaketi eest. Vali soodne, vali Tele2. Vaata hindu tele2.ee/Wordle.
12: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 118 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
13: Valmistu suveks koos Jyskiga ja lood tõeline puhkuseoaas oma aeda terassile või rõdule. Selleks on meil laivali kaiamööblit, lamamistoole, aiapaviljone, päikesevarje, toolipatju ja lillepotte. Alati madala hinnaga Skandinaavia kvaliteet ootab sind Jyski kauplustes ja veebilehel jysk.ee.

0: kell on 4:30 saanud ja meie sõidame nüüd aga otsejoones Instagrammi ja seal vaatab meile vastu ei keegi muu kui legendaarne Katy Perry.
1: Just, kui me igas saates läheme ka 25 aastat tagasi, siis tänases Instagramis läheme me ajas tagasi 20 aastat, sest Katy Perry on läinud siis esinema sellesse samasse väikesesse klubisse, kus ta kunagi kitarri saatel oma lugusid laulis, enne kui need olid veel sellised superhitid nagu The One That Got Away ja võttis siis kitarri kätte ja esines ka sel korral, pidas ka kõne ja ikkagi märkis ära, et näed elus on ikka niimoodi, et asjad tulevad, asjad lähevad, ei pruugi olla nii, et kõik on püsiv, aga mõnes mõttes kõik käib nagu ringi ratast, et lõpuks oled ikkagi samas kohas tagasi.
0: See on mingisugune selline väike hotelli kohvik või, ma saan aru?
1: Jaa, selline, tõesti selline pisike lava punaste kardinatega. Noh, ma ütlen siuke saal, mis ma arvan mahutub umbes 50 inimest.
0: Jaa. No see oli suht äge vaatepilt, et kuidagi ringiga tagasi selles väikeses kohas huvitav, mis tal sinna asja oli, kas ta käis vaatamas seda naist, kes ka temal seal pildi peal on mingisugune tundmatu artist ja siis hüppas lihtsalt spontaanselt lavale või oli see mingi planeeritud asi?
1: Ja ma eeldan, et see on ikkagi planeeritud, sest siin videos on ka näha, et võtab taskust välja täitsa ettevalmistatud kõne ja räägib, mis siis viimase 20 aasta jooksul juhtunud on ja mis tema mõttemallis on muutunud või samaks jäänud. Ja videoid on toredaid veelgi, ta on kõrvutanud omavahel ka siis selle video, kuidas ta aastal 2006 mängib lugu, vabandus, ma enne ütlesin vale loo, ta laulab selle lugu Thinking of You ja ta tegi seda nüüd siis 20 aastat The Hotel Cafes uuesti.
0: Tema on nüüd ju ka uus mees värske, see on siis endine Kanada peaminister Justin Trudeau.
1: Just nimelt, nii et õnn õuel.
0: Jah.
1: Aga see lugu, mida ta seal esitas, see Thinking of You, kus juures on selline lugu, millel on kaks erinevat muusikavideot. Üks on see, mis on nagu laialdasemalt tuntud ja siis teine on see, mis on veidi vähem. Ma ei tea, miks ühele loole tehtud kaks erinevat. YouTube'is saab minu mõelest need ka kätte. Ja kui nüüd viidata sellele loole, millest ma siin päris alguses rääkisin, The One That Got Away, siis teadupärast Katy Perry kirjutas selle oma toonasest boyfriendist, kes ka muide muusik. Selline laulja nagu Josh Groban ja nüüd tuli siin hiljuti uudis välja Josh Groban kihlus, mille peale siis Katy Perry võttis selle uudise tausta ja siis filmis ennast, kuidas ta õlle ikkagi klaasi lõpuni valab, ise on suhteliselt masendunud näoga hommikumantel seljas ja taustaks on pandud laul The One That Got Away. Nii et tal on huumori meel. Tal on huumori meel ka ise enda üle nalja teha ja ma loodan, et muidugi Josh Groban ja tema kihladu Natalie McQueen oskas ikka selle nalja üle naerda.
0: Võitav, kas ta siis ei ole ikka veel unustanud?
1: Ma arvan, tead, minu mõelest ta käis hiljuti läbi kuskilt need vanad klippid, kus ta või käis ta hiljuti kuskil talk shows, et ta rääkis sellest, et see lugu tõesti on Josh Grobanist ja minu tõelest, et Josh on ise kommenteerinud seda, et esiteks videos see tüüp on täiega tema moodi, aga ta ütles, et ma ei tea, see ei saa mina olla, mul küll Mustangit polnud, noh, väiksed lisandused on videos.
0: No igatahes, eks need laulud tavaliselt ju päris elu asjadel ju põhinevad, et ilmselt see ikkagi Jossist oli.
1: Jaa, aga tundub, et läbisaamin on hea, kui nüüd siin aastakümned hiljem võib ka sellise nalja visata.
0: Aga meie tuletame sulle meelde, et varsti aeg ju sul meile siia stuudiosse helistada. Sabrina Carpenteri mörtsimai nädal on algamas ja meil siin vaja ikkagi see esimene finalist välja selgitada, nii et ole kuuldel.
2: Lüüdame Poweriga. Eetris on Karina.

0: Mai on Powerit Radio eetris Merge'i kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Powerhit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed Merge'i.
0: Ja Powerhit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Igal nädalal esmaspäevast neljapäevani, igal pärastlõunal ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
0: Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Kolmanda laulu õigesti arvaja pääseb finaali, mis toimub igal reedel.
1: Kuula Powerit ja võida Merge'i.
2: Why wait to say, at least I did it my way.

0: Kanada metsiku looduse keskel asuv väikelinn Whistler võtab külla saabunud eestlased vastu
1: karuga.
2: Midagi seal liigub, jah? Karu, jah?
3: Näe, karu. Ongi karu.
0: Matt Briti Kolumbia ürgmetsades pakub ühe ootamatu avastuse. Värske õhk hipilaagrist. Sarjas läbi metsiku Kanada. Juba täna kell 21.30 TV3-s.
4: Ei saa instat lahtigi teha. Kõik on kusagil troopikas puhkamas. Tahaks ka...
5: Meil on troopika kodus. Näe, uus troopilise ananassiga Aura Fruit. Palju kergem kui teisele poole maakera lennata.
6: Aura Fruit maitseveed. Armastatud joogiloojalt. Alekokilt.
7: Nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt. Suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad konverterist. Vaata konverter.ee. Kui soodne!
8: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
9: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki karklas.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Karklasil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru.
8: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
10: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Offis 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikatood.
11: Vajuta, keera, käivita. Mis juhtub? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näituse alal saad teada. Tule ja katseta ise. prototehas.ee
12: McDonald's restoranides on uus ja mahlakas veiselihaburger salatiga või suvine sealihaburger suus sulava cheddari juustu ning krõmpsuva salatiga. Proovi seda uues superkombo keskmise seines vaid 5€.50 eest. Ära maksa liiga palju, sa väärid superkombot. McDonald's.
13: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole, mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoreis teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
14: Superhinnad viikendis! Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
15: Weekend.ee, Eesti parim valik.
16: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Lavalgati Sherika Max, Traffic ning Daniel Levy. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
17: Täna TV3 uudistes.
18: Ma tõepoolest ühe liigutuse tegin, mille peale ta pikali kukkus.
17: Tuntud meelelahutusärimees läks parklas arveid kätega klaarima. Millise karistuse kohus ärimehele mõistis. 34-aastane Eljar Isajev, kes möödunud aasta septembris pussitas Tallinna kesklinnas surnuks 59-aastase naise, mõisteti 18 aastaks vangi. Mees ise uskus, et tapmisega ta hoopis aitas ohvrit. Kas 18 aastat sellise võika mõrva eest on piisav? Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
19: Eeloleval ööl on oodata päris intensiivset sadu, võimalik on ka rahe. Hommikuks aga sajuhood harvenevad. Sooja tuleb öösel kuni 15 kraadi. Homne päev on samuti päris vihmane. Pärast lõunasel ajal on sajuhooge laialdasemalt, on ka äikest ja samuti rahe. Ja sooja tuleb homme kuni 28 kraadi.

0: sõidame Poweriga . Eetris on Karine ja Jüri .
1: Tere sulle , kell on kohe 5 ja ongi aeg käes sulle meelde tuletada , mis on meie stuudiotelefoni number 6220264 ja lase aga käia .
0: ja ootame sind , et helistaksid ja arvaksid ära siis Sabrina Carpenteri lugusid . Loosi läheb juba sellel reedel siis Got You Blocked T-särk , Hunk If You're Stupid kapuutsiga pusa , samuti šoti klaasid , mis on niimoodi kergelt sellise südamekujuga , When Did You Get Hot on seal kirjas , aga ka imeilusad unemask ja kaks padjapüüri ja siis samal ajal , kui sa sellist pikka hommikut pead , võid võtta kätte oma kruusi , kuhu on kirjutatud peale short and sweet ja imetled ennast oma kalliskividega peeglist , mis on siis loo Please Please järgi tehtud merchiks .
1: meil on jah tõesti iga nädal üks uus artist , esimene nädal oli Taylor Swift , siis oli meil Harry Styles , nüüd on aga tõesti Sabrina Carpenteri aeg käes ja laule tal ju küll , mida siin nädala jooksul mängida , iga päev siis kolm ette mängime .
0: ja loomulikult neid kõige tuntumaid just nimelt ja kuulad siis lugu , 10 sekundit on sul aega ühe loo ära arvama ja siis liigud järgmise juurde , kui kolm lugu on arvatud , siis lähedki otse finaali .
1: sina oled siin nendel kontserdidel käinud päris palju , Taylor Swifti kontserdil käisid siin ja kuskil ju käisid siin alles veel , kui ma ei eksi .
0: Ma tõesti olen käinud mitmel , aga mul praegu endal ka hakkas blokeerima , sest mõte on selle juures , et Harry Styles , kelle merch'i me andsime eelmisel nädalal ära , tema kontsert on see , mis mind järgmisena ees ootab . Sabrina Carpenterile tahaks ka minna .
1: no küll sa kunagi jõuad .
0: ma väga loodan , tõesti , see on ikkagi suurepärase hüppe teinud ja väga pikalt vaeva näinud , kui paljud arvavad , et ta niimoodi järsku tuli areenile oma looga Espresso , siis tegelikult oli ta juba 10 aastat ja rohkem olnud ikkagi tegevmuusik .
1: 6220264 , helista meile , et liinile saada , meil vaja ikkagi esimene finalist välja selgitada , mitmesajaeurone pakett siis juba reedel tõesti loosimisele läheb , seal sees väga-väga uhket kraami , alates siin Karine rääkis peeglitest kuni siis padjapüürid ja mis seal veel ,
0: kruusid ja pusad ja T-särgid , nii et kõike on tõesti võimalik saada , pead lihtsalt helistama stuudiosse ja arvama ära loo .
1: 6220264 meie telefoninumber on ja kell siin vaikselt 5 , võiksid siis aega leida , et helistada , meil tõesti mitmesaja euro väärtuses kraami sulle vaja välja loosida nii et anna aga tuld ja , aga kuulame siin vahepeal muusikat ja tuleme siis hetke pärast juba tagasi , sina aga ole valmis helistama .
0: sõidame Poweriga , eetris on Karine .

0: sõidame Poweriga . eetris on Karine ja Jüri .
1: Siin me tõesti oleme ja ootame sinu kõne 6220264, kui soovid siis Sabrina Carpenteri uhket merch'i endale saada . Ja nii lihtne see ongi , vaja siis ära arvata vaid kolm tema laulu või 10 sekundit siis tegelikult tema lauludest . ja easy breezy .
2: jaa , no me ootame nüüd seda telefonikõne , vahepeal juba keegi proovis saada liinile , aga pani toru liiga vara ära , nii et helista meile uuesti , me ootame . sellepärast me tahame sel nädalal anda ära Sabrina Carpenteri merch ja mul on tunne , et meil on esimene helistaja .
1: tere !
3: tere !
1: tere ! mis on sinu nimi ?
3: Meribel .
1: no tere sulle , oled sina siis suur Sabrina Carpenteri fänn ka ?
3: Ma kuulan vahepeal
1: ja . väga tore , sul võimalus nüüd ikkagi ennast testida , kui suur fänn sa oled , kas tunned kolm laulu ära , kas sa oled valmis ?
3: jaa .
1: Esimene nendest kõlab nüüd .
2: Väga tubli !
1: väga hea !
2: kiiresti tuli see vastus . Kas see lugu on ka nende lugude seas , mida sa ise niimoodi vabal ajal kuulad ikka ja jälle ?
3: jaa .
2: väga äge , väga tore , sa oled väga tubli , sa oled ühe loo juba ära arvanud , meil on 2 lugu jäänud , kui sa arvad kõik 3 ära , siis sa oled finaalis .
1: teine lugu tuleb siit . mis sa ütlesid meile ?
3: Espresso .
1: Espresso on õige vastus .
2: ma küsin korra vahepeal , kui vana sa oled ?
3: 12 ,
2: nii et ma eeldan , et espresso ei ole see jook , mida sina jooksid .
3: ei .
2: ei , okei , noh , vara veel .
1: viljakohvi .
2: just .
1: aga 3. lugu tuleb nüüd ja kui sa selle ära arvad , siis oled automaatselt reedeses finaalis . Kas sa oled valmis ?
3: jaa .
1: siit ta tuleb . Feather on õige .
2: sa oled nii tubli , Meribel , palju õnne , sa oled finaalis . Sa oled meie selle nädala esimene finalist . Me mängime seda mängu iga päev siin eetris ja reedeks on meil kokku siis 4 finalisti , nendest 1 oled sina ja kõigi finalistide vahel me loosime välja 100 eurode väärtuses Sabrina Carpenteri merch'i .
1: sina aga jää liinile , sellepärast et küsime sinu andmeid ja siis saame juba sinuga varsti ühendust võtta , juhul kui oled võitja . aga meie liigume edasi , kas räägime ühel hetkel ka Eurovisioonist või ?
2: jaa , me peame muljetama , mis seal kõik siis nähtud sai .
1: jah .
0: sõidame Poweriga . eetris on Karine ja Jüri .
4: ära kima , saate Sõidame peasponsor Go3 ootab sind koju

0: sõidame Poweriga . Eetris on Karine ja Jüri .
1: Kell on saanud 5 . Palju õnne meie sellenädalasele esimesele siis jah finalistile , kes on liikunud reedesesse finaali . Meil ju merch'i mai ikka kestab , nii et palju-palju õnne , aga nüüd Eurovisiooni teemadele ikkagi .
2: Ja siinkohal saab siis õnne soovida Bulgaariale , kes ajaloos esimest korda on nüüd Eurovisiooni võitnud .
1: 516 punktiga siis tema selle esikoha napsas , teisel kohal Iisrael , siis Rumeenia ja siis alles Austraalia ja Itaalia üllatuslikult 5. ja see riik , keda siin suure puuga võitjaks ennustati , ehk Soome langes alles 6. positsioonile .
2: täiesti ootamatu , mina pean küll tunnistama , et kuna ma olin nii väsinud , siis ma vaatasin etteastet ära ja sedagi jõudsin poole pealt näha ja läksin magama . nii et ärkasin hommikul , et siis avada kiirelt telefon , kellele võit tuli , nii et ma seda tasavägist häälte jagunemist ei näinudki .
1: tead , see oli tõesti ääretult tasavägine , sest et noh , tavaliselt ikkagi on kujunenud välja ühel hetkel need 4-5 riiki , kes saavad need kõrgemad punktid , aga seal lendas neid igas suunas . mul on siuke tunne , et praktiliselt iga riik sai 12 punkti finaalis , siis noh , ma selles mõttes liialdan , aga tõesti see jagunes kuidagi nii võrdselt ja alles lõpus kuidagi siis kujunes see liider sealt jah nagu välja , et väga põnev oli see jah .
2: väga hea , no ma mainisin siin poole sõnaga , et vist on ka skandaalike .
1: jaa , aga mis skandaal seal oli siis ?
2: no mul on tunne , et Eurovisiooni fännid vist on seda tegelikult ka juba varem teadnud , sest et nad isegi mingi seltskond ärgitas üles inimesi mitte Bulgaaria poolt hääletama ja selleks on see põhjus , et väidetavalt siis Bulgaaria loosse on oma panuse andnud härra Filipp Kirkorov , kes teadupärast on meil Putini-meelne . Nii et aga tuleb siis välja , et ta tegelikult ta ei ole loo autor , ta ei ole kuidagi selles mõttes sinna panustanud , aga ta on loonud neid sidemeid , ta on ise andnud intervjuu sellel teemal ja rääkinud , et tema jaoks oleks olnud patt mitte astuda oma väikese kodumaa lipu alla , polnud õrna aimugi , et Kirkorov on sündinud Bulgaarias . ja ta on siis viinud kokku Bulgaaria lauljatari oma tiimiga , kus on siis ka üks Kreeka päritolu helilooja , kelle perekonnanimi on , alati keerulised nimed , mida hääldada , helilooja Kontopoulos .
1: kõlab nagu Kreeka nimi jah .
2: täiesti Kreeka nimi ja ma väga vabandan , et ma ei osanud seda õigesti hääldada . aga lisaks on ta siis väidetavalt ka leidnud selle koreograafi , kes sinna võeti , et ta on andnud nii-öelda oma panuse , sest Kirkorov on siis ise öelnud , et lauljataril oli selline probleem , et tal puudus hitt , et tal oli kõik olemas , tal oli hääl , välimus , tantsuoskus , täielik diiva , aga tal oli vaja hitti ja siis ta juhatas nii-öelda õiged inimesed kokku ja andis selles osas oma panuse . no mulle tundub , et see nüüd nagu liialt ei ole lahvatanud ja suurt poleemikat tekitanud , aga eks Eurovisioonil on ju ikka niimoodi , et siin hakkavad ka teatud maailmavaated ja aated põrkuma ja siis tekib eriarusaami
1: aga no ütleme ausalt , see Bulgaaria esitus üllatas mind tõesti , et ma ei olnud varem , noh , see aasta ma ei vaadanud väga seal varem neid laule ja esitusi ja kuidagi teine poolfinaali jäi ka vaatamata , kui siis Bulgaaria üles astus ja võitis tegelikult pika puuga ka selle teise poolfinaali , aga üllatas mind see lavastus ja see kaameratöö ja see muidugi laulmine ja see tants ja see kuidagi , mis seal keerles , see ruum ja see oli kõik nagu tõesti väärt seda , et kuidagi nii tänapäevane asi oli see .
2: ma olen täiesti nõus sinuga , et võib-olla lugu jääb kummitama küll , ta võib-olla ei ole
1: TikToki lugu ikka
2: täpselt , aga mulle kõige rohkem meeldis see koreograafia .
1: see oli
2: väga äge , see oli tõesti väga lahe , sest et igasuguseid huvitavaid asju ju on seal koreograafiliselt ka , et ütleme niimoodi , et meelelahutust jagub ka seal saates .
1: absoluutselt ja eks me siin vaata üle ka mingid muud numbrid varsti , praegu kuuleme muusikat , Sam sulle hakkab laulma ja Eesti oleks napilt-napilt tegelikult ka finaali jõudnud , kui ma siin neid numbreid vaatan .
3: mul on tunne ,

0: Pum Pum Girl.
1: Sõidame Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
2: Tere sulle, meie siin Eurovisiooni teemadel. See tantsed trall on selleks aastaks läbi ja uuel aastal siis sõidame Bulgaariasse, ilmselt Sofiasse. Aga no kahju on sellest, et Eesti, meie ninjad, ikkagi said 11. koha esimeses poolfinaalis, ehk siis jäid esimestena välja. Ja see punkti vahe ei olnud ka niivõrd suur, et Belgia, kes siis viimasena sai finaali, kogus 91 punkti ja ninjad said 79.
1: Ja ma saan sellest aru, et kui oleks kasutatud seda varasemat süsteemi, mis siin mingid aastad olid Eurovisioonil, ma ei tea, kuidas seal täpselt see punkti jagunemine käis, siis selle alusel oleksid ninjad saanud edasi.
2: Oleks. Mm-hmm. Ja no see on ju paha poiss, me teame.
1: Väga paha. Enamasti käib närvidele.
2: Aga ja Rootsi üllatuslikul kombel saavutas päris madala koha siin lõppvõistlusel, mis ta siin sai. 20. alles. 51 punkti.
1: Ja see on siis 16 aasta kõige kehvem tulemus ja tegelikult see on üllatav, sellepärast, et Rootsi on ju alati see, kes minu mõelest seal eesotsas on.
2: Jah, aga tihti peale ikkagi fännid ütlevad ka kriitikud, et Rootsi saab edasi lihtsalt sellepärast, et ta on Rootsi. Mm. Ja noh, siin on nüüd puhas näide, et ei saa ikka ka, et sai siin 9. koha esimeses poolfinaalis, oleks ka ärevalt välja jäänud ja siis oleks ikkagi suur skandaal olnud. Ma arvan, et kogu Rootsi oleks ümber mõelnud, mis moodi seda lugu ikkagi valima peaks, et jah, see on suur asi nende jaoks.
1: Aga vaata, seal ongi kaks asja, mis hakkavad alati sellise konkursi puhul mängima ka, et lauluvõistlus, aga siis ka laulmisvõistlus justkui. Sellepärast, et lugu on ju olemas, aga mina julgeks nüüd küll öelda, et meie ninjad laulsid kordades paremini kui Rootsi lauljatar.
2: Ma ei oska niimoodi. Minu arust, jah, see laulmine on üks osa sellest mm-hmm. küll, jah, absoluutselt. No võitja laulis ikkagi suurepäraselt. Ja muidugi Austraalia naine. Mm. Oh my god.
1: Mina ütlen ausalt näiteks, et väga veidral kombel mulle meeldis selle aasta Eurovisioonil täiesti vanamoeline lugu, Itaalia lugu, täiesti vanamoeline. Lavashow ei meeldinud üldse, lugu meeldis väga, aga pean arvatavasti kuulema seda raadiost. Sellepärast, et see live ei olnud päris see, nagu ta raadios on. No, vahel ei õnnestu lihtsalt. No, kõik on inimesed.
2: Tegemist on ikkagi ka, noh, näha ei olnud. Aga vana mehega. Ta oli ikkagi vana isa.
1: Ta on mõned korrekturid teinud, et lisaks aru.
2: No juuksed olid värvitud ikkagi, sellest oli aru saada. Ja. Nagu tuhmplo, või see, nagu must pea oli tal ikkagi. No, aga ilus nägi välja. Kahju on sellest, et ühed kuningriigid siin ikkagi on igal aastal vist sama rekordit purustamas.
1: Mul on tunne, et see on nüüd juba nagu nende teema, et nad peavadki võimalikult vähe saama punkte. Minu teada teevad nad ka ise selle üle nalja. Ja et ülemäära kõrgeid kohti ja neil ei tule.
2: Nad on nüüd ajaloo annaalidesse jõudnud sellega, et kolm aastat järjest siis on UK ainus riik, kes on saanud 0 punkti siis televaatajatelt.
1: Tead, aga mõtle, kui mõnus on see, et kui sa oled järgmine aasta UK esindaja, siis sa lähed sinna lihtsalt selle taotlusega, et saaks 1 punktigi. Et kui ma juba teen nagu kõrgema soorituse kui 0 punkti, siis ma olen parem kui viimase 3 aasta tulemus.
2: Aga siiski 1 punkti nad said, kui me vaatame üldtabelit, siis nad on küll viimased, jah, aga peale nad ei jäänud, nad said siis mingisuguselt žüriliikmelt said 1 punkti või tähendab mingilt riigilt.
1: Halastuspunkti.
2: Ja seda infot ei ole, et kes selle 1 punkti neile andis, aga meil no, tegelikult ei teagi nüüd, mis pidi võtta, et samas on kahju, et 11. koht samas jällegi natukene võib-olla ka no, aitab seda üle elada, et napilt jääme välja, et peaaegu oleks saanud, et nii hull see seis ka nüüd ei olnud, et jah.
1: Jah, aga muidugi seda küll, et oleks tahtnud ju ikka näha Eestit ka finaalis ja ninjadel oleks käge ikkagi finaalis küles astuda, aga nagu nad ise ütlesid, siis lähevad veel.
2: Lähevad veel, siis peame ootama. Aga meie läheme nüüd ajas tagasi, õige pea 25 aastat.

0: Ekerlain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerlainiga. ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
1: Sel nädalal A1000 Marketis Felix Tomati Ketchup 1,25 kilogrammi, 3 eurot ja 19 senti. Max ja Moritz koduviiner, circa 1,5 kilogrammi, kilohinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
3: Valmistus suveks koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Aiamööblikomplektidelt, toolidelt, laudadelt, lillepottidelt, valgustitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
4: Kas sinu sõiduki kindlustus on juba hea hinnaga? Uuri järele. Parem hind võib olla lähemal kui arvad. Praegu saad veebist ostes Ergo liiklus- ja kaskokindlustuse tavahinnast soodsamalt.
5: Kindlustust pakub Ergo Insurance SE. Tutvu tingimustega ergo.ee ja vajadusel pea nõu spetsialistidega.
6: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik, mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
7: Peole annab õige maitse Selveri köök. Suusid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted, tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
8: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoreist teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
9: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hypoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hypoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hypoteeklaen.ee.
10: This is Wiz MC.
11: It's Tyler.
10: This is Show Me Love.
11: On Power Hit Radio.

0: kell on saanud 5:30 ja meie auto, mis sõidab kella 7:00 nüüd, aga rändab ajas tagasi 25 aastat.
1: Jaa, ja täna 25 aastat tagasi tuli välja film Shrek.
0: Mm.
1: Jüri, ma tean, et sulle väga meeldib see multikas.
0: No ma ei ole nüüd Eesti kõige suurem selle
1: Shrek-i filmi fan. Super,
0: aga mulle tõesti meeldib ja, et see on selline järgmise päeva film minu jaoks ikkagi olnud.
1: No seal on väga palju head huumorit.
0: Ja vaatad lapsena, vaatad täiskasvanuna, ikka toimib.
1: Ja mitu osa sellel tänaseks on, aga just nimelt esimene osa siis tuli 2001. Aastal välja ja võitis ka Oscari kategoorias Best Animated Feature.
0: Ja no mina panin ühel hetkel kokku, et see sõna Shrek on saksa keelses sõnas Schrecklich, mis tähendab siis, ma ei tea, hirmu või midagi sellist on.
1: Ja samamoodi tuleb ta ka jiidishi sõnast Shrek, mis tähendab sama asja.
0: Mm.
1: Selline huvitav kokkusattumus, et tegelikult sa olid selle juba ise ära lahendanud, mina kasutasin Wikipediat või Googlit tähendab.
0: Ma olen näinud sotsimeedias neid esimesi nii-öelda katsetusi, et mis moodi need karakterid välja nägid ja see kuidagi stiil oli täiesti teine. Vaata, umbes nagu kui Simpsonid, need esimesed nii-öelda versioonid olid ka suhteliselt võõrad, sellised algelised ja natukene hirmsamad, siis alguses see Shrek oli ka ikkagi jubedam, kui ta lõpuks välja kukkus.
1: Kus juures Shrekiga seoses on väga huvitav fakt ka see, et see tegelikult baseerub raamatul, mis tuli aastal 90 välja. Aga raamat on lühem ja seal ei ole üldse nii palju neid sellise popkultuurile viitamisi nagu on filmis. Et seal on ikka omajagu muudetud.
0: Mm-hmm.
1: Aga algselt pidi siis Shrekile peale lugema SNL-i koomik Chris Farley. Ja ta isegi salvestas enamuse dialoogist, aga siis ta lahkus meie seast. Ja siis võeti peaosale peale lugema selline mees nagu Mike Myers. Ja esimese hooga salvestati dublaaž niimoodi, et Myers meelega lugeski Kanada aktsendiga. Shrek rääkis Kanada aktsendiga.
0: Ta vist ise on ka vaata Kanadast pärit.
1: Ta ongi siis ise on Kanadast pärit. Okei, vaat ma seda täpselt ei teadnud. Sinul on see teadmine olemas. Aga siis ta leidis...
0: Tannika ju.
1: Just, kui üks on Swifty, Swifty, teine on Shrek-Rek-Rekki.
0: Shreklish. Mina olengi see jubedus.
1: Seda ei ole. Nii, aga siis otsustas härra Myers, et tegelikult ei sobi, et Shrek võiks ikkagi rääkida shoti aktsendiga ja rääkis nii kaua, et see muudeti ka ära, see läks Dreamworksile maksma väidetavalt 4 miljonit.
0: Ja toimis.
1: Toimis. Ja. Kus juures mina hakkasin mõtlema selle peale, ma ei ole Shrekki vaadanud kunagi inglise keeles.
0: Mm.
1: Ma olen alati eesti keeles vaadanud.
0: Eesti keeles nüüd, kes loeb huvitav seda Shrekki häält peale, et ma ei oskagi öelda.
1: Võt, ma ka ei tea. Ma tean, kui siin näitlete nimesid veel lugeda, siis Princess Fionale loeb peale Cameron Diaz. Seal juhtus ka üks selline situatsioon, et teadupärast seal multifilmis on kuulda, kuidas Fiona siis kogemata krooksatab. See juhtus päriselt, sest Cameron Diaz oli siis selles nii-öelda, kuidas öelda, salvestuskabiinis ja jõi Coca-Colat. Ja siis luges oma tekst edasi, et tal tuli päriselt see krooks ülesse. Aga filmitegijatele nii väga meeldis, et nad jätsid selle sisse.
0: Midagi, mis ma mäletan ka, et kuskilt, tegemist ikkagi ju sookolliga.
1: Ja, täpselt.
0: Või siis tolla ajal ta ei olnud veel, esimeses filmis ta ei olnud veel minu arust. Siis ta oli ju printsess ja siis ta
1: ja,
0: muutus
1: ta juba esimeses muutub juba.
0: Ah, võibolla.
1: Ja siis on veel ju kuulus eesel, kellele peale loeb Eddie Murphy,
0: jah.
1: Kus juures eesel tehti ka siis päriselu miniatuurse eesli järgi, kes elas Kalifornias. Selline väike faktike ka.
0: Okei. Okay. Sul neid on, loobid fakte. Sa oleks pidanud eelmine nädal minema sinna suhe baaris või lokaalis oli Shreki teemaline viktoriin.
1: Ei, no ma enne tänast saadet ei teadnud mitte midagi, ma võiks nüüd minna.
0: Ehk tuleb veel, on ju.
1: Jah.
0: Aga tore, jaa, saime targemaks. Täpselt 25 aastat tagasi tuli Shrek välja, minu lemmik teise päeva film. All right.
2: Sõidame Poweriga. Eetris

0: Eestis Mertsi kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Power Hit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed Mertsi.
0: Ja Power Hit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Kuule Power

0: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
1: Bigbank maksab oma klientidele!
2: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
3: Ettevaatust! See on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe pukkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
4: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi? Või esimesse teeäärsesse töökotta.
6: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
4: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
7: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
8: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
9: Eesti Lotto annab teada. Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 118 miljonit eurot. Head Lotto õnne soovib Eesti Lotto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
10: Swedish House Mafia. 30. mail Tallinna lauluväljakul.
11: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
12: Viikend.ee, Eesti parim valik.
11: Kallis, kuhu sa jälle nii vara kiirustad?
13: Jazz Selve pesulasse.
11: Nii vara?
13: Loomulikult, igal hommikul kella 7-9 saavad Jazz Selve pesulas kõik kliendid 30% rohkem pesuaega. Alusta oma päeva targalt. Tule Jazz Selve pesulasse hommikupesule. Kella 7-9 saad 30% rohkem pesuaega. Jazz Selve pesulad, oodatud lahendus autopesuks.
14: Täna TV3 uudistes.
15: Ma tõepoolest ühe liigutuse tegin, mille peale ta pikali kukkus.
14: Tuntud meelelahutusärimees läks parklas arveid kätega klaarima. Millise karistuse kohus ärimehele mõistis? 34-aastane Eljar Isajev, kes möödunud aasta septembris pussitas Tallinna kesklinnas surnuks 59-aastase naise, mõisteti 18 aastaks vangi. Mees ise uskus, et tapmisega ta hoopis aitas ohvrit. Kas 18 aastat sellise võika mõrva eest on piisav? Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
16: Eeloleval ööl on oodata päris intensiivset sadu, võimalik on ka rahe. Hommikuks aga sajuhood harvenevad. Sooja tuleb öösel kuni 15 kraadi. Homne päev on samuti päris vihmane. Pärastlõunasel ajal on sajuhooge laialdasemalt, on ka äikest. Ja samuti rahe ja sooja tuleb homme kuni 28 kraadi.
17: You're listening to the Power Hit Radio.

0: jätkame Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: Kell on kohe 6. Õige aeg küsida sinult, hea kuulaja, mis on see kõige ekstreemsem asi, mida sina oma elus teinud oled?
0: No Jüri, avalikusta nüüd oma ekstreemsused.
1: Ei tea, ma olen alati arvanud, et see langevõru hüpe, mis ma tegin kunagi, see tandem hüpe on kõige ekstreemsem asi, sest et see kuidagi tundub kõige õigem vastus. Aga muidugi Eurovisioonil käik oli ka päris ekstreemne.
0: On, et Eurovisioonil käik võis olla ikkagi nagu rohkem heas mõttes närvikõdi tekitav. Nagu ägeda. Ma arvan,
1: teistmoodi närvikõdi, neid ei saa võrrelda.
0: Aga kuule, ole nüüd aus. Kas see Eurovisioonil käimine poolt lahedam kui langevõru hüpe?
1: Ei no lahedusest me ei räägi, me räägime ekstreemsusest.
0: Okei, sul on õigus. Mina hakkasin kohe fantaseerima siin.
1: Ei no muidugi oli ägedam ja elumuutvam kindlasti Eurovisioonil käik, aga no kui sa oled sellinud ja lennukist jalad ripuvad välja ja mõtled, et kas ma ikka nüüd teen selle ära või ei tee, siis hirmsam oli kindlasti olla seal kõrgustes.
0: Jah, no tõsi, vaata, laulmisega oled nagu tegelenud, aga langevarju hüppega varem mitteks.
1: Nii ja sul?
0: Tead, ühtega asju tuleb ähe. Paneb mõtlema, et juu olen olnud äärmiselt turvaline inimene. Kõik asjad, mida ma reaalselt mõtlen, on sellised, mis puudutavad pigem ühel ajal kahes kohas olemist, jooksmist ühest kohas teise, kästinguid pärast, mida adrenaliin kehas vohab, käed värisevad, mingid sellised asju, aga ekstreemseid kuidagi tule. No see ei ole ekstreemne, et ma tõuksige nina luuga.
1: See on
0: kukusin.
1: Päris ekstreemne.
0: See oli õnnetus.
1: Siin tegelikult, kui ma nüüd avan meie postituse kommentaariumi, siis inimesed ikkagi on pannud päris palju õnnetusi siia.
0: Ai,
1: päris
0: no siis ma mõtlesin,
1: samas lugusid on siin. Kes siin on metsa tulekahju eest viimasel hetkel ära saanud, kes on auto alla jäänud, kes on appikene, mis toimub, kes on liikuvast kiirabist püüdnud välja hüpata, õnneks ei õnnestunud see. Kellele on ikkagi kasiinos keegi tead siin peaaegu 1-0 teinud. Wow, sellised lood. Väga tõsiseks kiskus praegu.
0: Kiskus tõsiseks. Meie rääksime siin oma langevarju hüppest ja kästingul käimisest.
1: Ei, aga nagu väga tore, et te olete sellele vastamisele nii pühendunud ja leidsite kõige jubedamad asjad välja.
0: Jaa, no Margus näiteks on kirjutanud, et tema on käinud muda jooksul ja ka 3 võhandumaratoni, kus ta on olnud ikka ekstreemsed ja ma pean tunnistama, et see võhandumaraton tõesti tundub üks ekstreemne ettevõtmine.
1: Ja siin Liia ütleb, et raudselt sünnitused. Ja abiellumine on ka Ingridi arvates olnud siis üks väga ekstreemne asi tema elus.
0: No ma ei tea, kas sellel hetkel oli ka ekstreemne. Oleneb, kuidas toimus seremooni.
1: Aga meil siin jah, päeva küsimus selline on ekstreemsustest. Me siin rääkisime, anna teada ka siis, mis sinu elus kõige ekstreemsem asi on, mis juhtus. Kell on kohe 6, meie siin veel tund aega.

0: ära kima , saate Sõidame peasponsor Go3 ootab sind koju .
1: Jou ,
2: hei ,
1: meie oleme Viis Miinus .
2: täpselt nii .
1: vaata meie Vamos kulgemisversiooni .
3: live videot , power hit , raadio ,
1: Youtube .

0: kell on saanud 6, tere sulle, sõidad koos Karine ja Jüriga.
1: Mina leidsin Instagramis sellise huvitava videoklipi, mis tõestab natuke seda, et karma vist ikkagi on olemas ja vahel ta reageerib palju kiiremini, kui oodata oskaks.
0: Nii, ma olen üks suur kõrv.
1: Tundub, et tegevus on juhtunud siis Tallases, ikka Ameerikamaal. Ja üks naiste rahvas on reaalselt kaamera peale püütud kinni, ta üritab varastada täiesti ootamatut asja, ostukäru. Ma ei tea, miks peaks keegi varastama ostukäru, aga mingil põhjusel ta seda vaja on.
0: Mingi viraalne video teha äkki või?
1: Ma ei kujuta ette, no see video on päris kindlasti viraalne, mis siin turvakaameratest näha on. Aga võtab ta siis selle ostukäru, teeb pagasniku ukse lahti ja paneb selle ostukäru nagu kummuli, niimoodi, et rattad on üles poole.
0: Yeah.
1: Ja vaatab, et oh, kenasti mahub see ostukäru sinna ära ja siis õndselt vajutab pagasniku kinni, aga tal on ka noh, see tagumine käin kohe vastu neid.
0: Rattaid,
1: või, just nimelt. Ja kohe nii hästi virutab, et see tagumine aken on täiesti puru, nagu sekundiga kildudeks.
0: Jaa.
1: Et vaat see karma töötas kiiresti, et ei maksa ikkagi käia ja varastada seda, mis pole sinu oma.
0: Jaa, see kõlab nagu karma.
1: See
0: lõhnab ka nagu karma.
1: Jaa, aga vaata, kui kiiresti toimus. Ma alles hiljuti nägin seda videot, kus üks tütarlaps mõtles. Ma olen terve elu alati mõelnud, et on karma ja siis ma olen käitunud kõigiga nii, nagu ma tahan, et minuga käitutakse. Ja isegi kui muga on halvasti käitutud, siis ma ei ole midagi teinud ja nüüd ma mõtlen, milleks see kõik. Sest vaat ühel hetkel inimestel tuleb kätte see hetk, kus nad mõtlevad, et mille see karma tööl hakkab.
0: Võitav, kas sa nüüd ise oled ka varastanud kunagi või laenanud või siis rentinud ostukäru, sest et vahepeal mina mäletan, ma küll olen nooruspõlves ikkagi süksid nalju teinud, et teeme, ma ei tea, rändame natuke vindise peaga linna peal ringi selle käruga ja teeme paar pilti ja siis on jumal äge seda ju postitada ka ja siis jätame selle käru kuhugi, ma ei tea, mingi nurgatagusesse kohta. Ja.
1: Ma just tahtsin öelda, et mingi hetk oli see veits trend, et teha pilti, kuidas sa seal istud selles kärus. Ja ma natuke hakkan mõtlema, et vaata Avril Lavigne'il on mingi skaterboy videos, minu mõelest ta sõidab ka kuskil poe riulite vahel, nii et ta istub seal kärus. Et see on natuke nagu cool ja äge ka või midagi taolist.
0: Aga sa ei ole vist seda ise teinud, jah?
1: Minu mõelest ma ei ole küll niimoodi, et ma oleks selle ära varastanud.
0: Sa ei ole üldse nii ulakas ju.
1: Ma ei ilesta
0: selles mõttes. Sa oled tõesti nii paia. Mis on kõige... Okei, nii, päevaküsimus sulle nüüd.
1: Nii.
0: No mõtle nüüd sellise asja peale, mida sa saad siin ka nagu eetris välja öelda.
1: Okay.
0: Et mis on süksem, kõige süksem nagu ulakam asi, mis sa teinud oled oma nooruspõlves? Kas sa oled varastanud üldse midagi?
1: Varastanud ei ole.
0: Valetad ka või?
1: Ei valeta. Päriselt ei ole varastanud. No okei,
0: okay,
1: ma olen
0: ühe
1: korral samas vestluses ja siis ma ütlesin ja siis ma muutusin veel lamedamaks, kui ma juba olin.
0: Okei, okay, no nii, aga...
1: Mul on juhtunud seda, et kui sa sööklast võtad lusikad süüa oma jogurtit, ja see rusikas on mu kotti jäänud.
0: Oi, kui jube lugu on.
1: No, täpselt, nii jube. Üks meesterahvas vaatas mulle nii kunagi niimoodi laua taga ütles. Nii, ja mis sellest muutus sinu elus.
0: Ja, eks ole, tasuta lusikas.
1: Ei, ma viisin tagasi pärast kõik, aga mulle kogunes päris mitu.
0: Päriselt see
1: viisid. No, jaa, see ei sobinud mu teiste asjadega seal komplektis. Okay. Ma viisin tagasi.
0: No siis, aga kui oleks sobinud, siis oleks ju endale jätnud.
1: Ei, ma ei usu.
0: Sul on ikka nii, sa oled ikka nii puhas tüdruk.
1: Kui sulle see arvamus.
0: Appi, kellega me siin saadet me tegema.
1: Mis asja, mis ma ei hakka ennast huvitavaks tegema. Võibolla mul ei olegi midagi rääkida. Aga, mul ei ole täna ka päeva küsimusele, et mis ma ekstreemselt olen teinud. Võtta ka poolt väga vastust nagu. Kohe ei tule.
0: Oli küll ju.
1: Mul olid nii igavad vastused, need ei olnud üldse sellised nagu meie kuulete omad. Aga meie kuuletel on väga head vastused ja meil on täna saate lõppedes juba uus päeva küsimus üleval, nii et Facebookis saad sellele vastata.
0: Ta keegi peab ikkagi sõike vikse viisakas ka olema, et maailmas oleks tasakaal.
1: Ja sina või vähemalt ikkagi... jätma mulle, et ta on vikse viisakas.
0: Okei, okay, okei. Okay. Ja
1: võt, on ja. See on hea, see on isikubrändi turundus.
0: Korralik tüdruk. Või siis mitte. Olivia Dean, väga korralik lauljanna, tal oli eile Stockholmis kontsert ka, mõned tuttavad seal käisid ja, no, ja taas jäin ilma sellest ägedast sündmusest.
1: Ja jälle on kurb olla.

0: kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valuset väljalangemist?
1: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
0: Üllatustest tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
2: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
3: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hypoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hypoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hypoteeklaen.ee.
4: Superhinnad viikendis! Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
5: Viikend.ee, Eesti parim valik.
6: Ai, ai, ai, ai, ja. Nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt. Suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad konverterist. Vaata konverter.ee. Ai, ai, kui soodne!
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Superviiva Mango koonusjäätis 140 milliliitrit 39 senti. Toffifee kommid. Erinevad maitsed 125 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Mina olen Da Vinci, Kika tehase tegevjuht. Hommikuti olen veel poolunes, kui mind tööle viiakse.
9: Tere hommikust, härra!
8: Minu töö on toitu maitsta. Ja minu töötajate töö on täita kõik mu soovid. Seepärast valmistatakse siin toit mulle ja mu sõpradele. Ainult parimatest koostisosadest ja hea hinnaga.
10: Lemmikud soovitavad. Meie valmistame. Kika.
11: Autojuht. Sinu ootamatu manööver liikluses võib põhjustada raskeid õnnetusi ühistranspordis. Äkkpidurdus on tagajärgedega. Teeme koos ühistranspordi veel ohutumaks. Teel tee. Teel sinuga.
12: Let's go! All the hits.
13: Yeah, yeah.
14: Turn it up.
15: Power Hit Radio.

0: on esmaspäeva õhtu, sõidad Poweriga, kell on 6:30.
1: Tead, mis maailmas toimuma on hakanud?
0: No räägi.
1: Kohtingu äppide aktsiahinnad kukuvad, reaalsed inimesed kolivad ära kohtingu äppidest, neil on siiber, nad ei viitsi teha 70. Ringi Tinderis, jõuda Tinderi lõppu ja ikka midagi ei ole saadaval.
0: Huvitav statistika siin
1: on esmaspäeva õhtul. See on kirjas Delfi ärilehes, ma ei mõtle seda ise välja.
0: Okay.
1: Aga on leitud ka lahendus, sellepärast loodus tühja kohta ei salli. Ja leitud on uus efektiivne moodus, kuidas kaaslast leida.
0: No, kuidas siis? Mine välja ja proovi seda nagu teha vanaviisi või?
1: Ei, vaata, ei ole. Ei minda tagasi vanaviisi juurde. Minnakse millegi juurde, mis on väga paljude arust veelgi ebaromantilisem kui lihtsalt telefonis swipeimine.
0: No, mis see siis,
1: on? On uus trend. See on siis suurlinnade tehnoloogia ja finantsringkondades sündinud ja täiesti reaalne. Selle nimi on Pitch Night, tugeva peega Pitch Night. Ja sa lähed sinna, esitled PowerPoint slaidi kava isende kohta. Sul on 5 minutit aega ja esitled, sa pead ennast maha müüma.
0: Vau, aga see tundub ju palju kuidagi keerulisem ja aga samas põnevam, aga samas sa saad ka enda kohta nii palju igasuguseid valesid sinna PowerPointi esitlusse panna ju.
1: No põhimõtteliselt, aga siis ongi, noh, sa võid valetada Tinderis ka või mõnel muul platformil on ju.
0: Sa võid panna sinna igasuguseid pilte ja okay.
1: Kus juures üks sõbranna mulle just rääkis, et väga sagediseks on muutunud see, et tehakse AI kontot sinna või noh AI ka oma pildid.
0: Et
1: see pole päris konto.
0: Tehakse nagu natukene, nagu võetakse kuskilt midagi ära või pannakse juurde või...
1: Vist isegi niimoodi, et luuakse täiesti mingi alter ego kui selline, et see ei ole sina.
0: Jube.
1: Väga hirmus, väga hirmus.
0: No jah, sellist mure ei ole, vaata seal siis, kui sa lähed ja teed seda esitlust, et siis sa näed päris inimest ka, et ei pea nagu ekraanit vahtima, samas on ju äge, et...
1: Ja, kus juures on ka reeglid, sa pead tegema SWOT-analüüsi. Ehk siis tood välja oma tugevused, nõrkused, võimalused ja ohud.
0: Töövestlus põhimõtteliselt.
1: See on konkreetselt, sul on ikkagi vaja välja tuua, milline sa oled ja milline on sinu riskiprofiil ja finantsühilduvus.
0: Võtame, kes see sihtrühm on?
1: Ma ei tea inimesed, kes nendest sõnadest aru saavad.
0: No toimub see ilmselt kuskil, ma ei tea, New Yorkis äkki, ma näen ette seda, et seal võiks küll sõike pull.
1: Ja kus juures toimub New Yorkis, Londonis ja Silicon Valley sellistes trendikamates paarides ja kuigi see kõik kõlab nii kuiv ja tuim, siis tegelikuses ikkagi sa saad seal ka näidata oma huumorimeel, sa võid enda üle seal nalja teha. Muideks vajalik on välja tuua ka pikajaline roi, ehk siis investeeringu tasuvus, noh kõik on nagu nii ärimaailma, et minusugusel juba ammu on selline juhu, peas see afflöb käsi kokku või neid taldrikuid kokku.
0: Okay, uus viis siis, kuidas inimesi taas teitima saada.
1: Ja tuleb siis välja, et tõesti esitatakse küsimus, kas armastus allub turundusreeglitele, et sa lähedki siis nagu turundama ennast.
0: Ise reaalselt. Ennast, maha müüma.
1: Ja see on päris huvitav.
0: Ise ennast müüma, wow.
1: See on väga huvitav, see on väga teistmoodi. Vot ei teagi.
0: Meil on võimalus seda siin hakata nüüd Eestis promoma ja ehk siin tulevad ka. Meil on neid lokaale küll, kus midagi sellist juhtuda võiks. Et...
1: Miks mitte? Ma arvan, kus juures, kui sa oled selline laheda huumori meelega inimene, kes läheneb sellele nagu läbi huumori prisma, siis...
0: Ega seda väga tõsiselt võtta küll ei saa.
1: Aga raudselt keegi läheb täiesti tõsiselt, näitab oma majanduskasvaja kasvu ja panga välja võtta.
0: Majanduskasvajat. Selge see. Ei, no see ei toimiks. Ma põnevusega vaataks pealt.
1: Ma vaataks pealt. Ja, aga ma hakkasin kohe mõtlema ka, et kui peaks ise tegema, et mida seal siis nagu räägiks. Saaks nii veider. Saakski nagu saaks CV põhimõtteliselt PowerPointis.
0: Ja CV ja siis veel muidugi rääkida ka veel ise endast vaata. Ja et ma ei tea, ostsin alles korteri
1: ja
0: rahaseis on nii ja nii hea ja olen seal töötanud. Ja,
1: väga veider, aga 5 minutiga.
0: See on mu profiil, see on teistpidi mu profiil.
1: Ja. Yeah. Jep.
0: Jube, ma ei tea. Ägedam kindlasti kui see äppimajandus, minu arust. Aga kell on hea, nagu ütlesin siin enne ka, 6:30 nüüd juba läbi saanud, natukene ilma ennustan sulle ka, ega see seal midagi väga päikisepaistelist ei too, aga vähemalt soe tuleb küll.
2: Sõidame Poweriga. Eetris on

0: Ai on Poweri Tradio eetris Mergi kuu.
1: Ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
0: Tere, tere!
2: Oi, kui tore on kuulda su hääl!
0: Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Siin ta on!
3: Sain
0: of the Times. Sain of the Times on õige!
2: Ja, esimene on olemas, väga hea!
0: Jaa, muidugi.
2: Ma ei jõudnud isegi veel stopperit käima panna.
0: Late night talking on õige.
3: American Girl.
0: American Girl on õige vastu.
4: Three people.

0: Ekerlain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerlainiga. ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
1: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda uues kuues. 20.30 Märgatud Eestis. 21.30 Uus reisiseiklus koos Marek Lindmaaga läbi Metsiku Kanada. 22.30 Colin Firth suures põnevikus Kursk. Täna õhtul TV3-es.
2: Roon on kodupeegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
3: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 118 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
4: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikatood.
5: Kaup 24. On suvi klikki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud. Nüüd kuni miinus 35% pluss liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud kaup24.ee.
6: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodus hinnad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
7: Täna TV3 uudistes.
8: Ma tõepoolest ühe liigutuse tegin, mille peale ta pikali kukkus.
7: Tuntud meelelahutusärimees läks parklas arveid kätega klaarima. Millise karistuse kohus ärimehele mõistis? 34-aastane Eljar Isajev, kes möödunud aasta septembris pussitas Tallinna kesklinnas surnuks 59-aastase naise, mõisteti 18 aastaks vangi. Mees ise uskus, et tapmisega ta hoopis aitas ohvrit. Kas 18 aastat sellise võika mõrva eest on piisav? Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
9: Eeloleval ööl on oodata päris intensiivset sadu, võimalik on ka rahe. Hommikuks aga sajuhood harvenevad. Sooja tuleb öösel kuni 15 kraadi. Homne päev on samuti päris vihmane. Pärastlõunasel ajal on sajuhooge laialdasemalt, on ka äikest. Ja samuti rahe ja sooja tuleb homme kuni 28 graadi.
10: Ära kima! Saate sõidame peasponsor Go3 ootab sind koju!

0: Poweriga . eetris on Karine ja Jüri .
1: meie siin vaikselt Karineega hakkame oma asju kokku pakkima , kell ju kohe 7 ja tänane sõit lõpebki .
2: ja , aga sõit on tagasi juba homme , kus sõidame saatega . ka homme on meil Merge'i mai jätkuvalt käimas ja sel nädalal loosime välja mitmesaja euro väärtuses Sabrina Carpenteri Merge'i või teise sõnaga fänninänni .
1: fänninänni , jaa , see on kuidagi toredam sõna , mängulisem .
2: jaa , fänninänni .
1: fänninänni ,
2: jaa . jaa , jaa , fänninänn on ikkagi äge , siin on padjapüürid ja unemask ja peegel , mis sillerdab kivikestega ja pusa ja T-särk ja kruus ja šotiklaasid ja kõike seda saad sa näha ka Powerhit Radio Estonia Instagramis , kui tahad päriselt vaadata , kui hea see kraam on , et saada aru , et jah , sa päriselt pead helistama eetrisse ja arvama ära Sabrina Carpenteri lugusid .
1: Ja juba homne päeva küsimus on ka meil peatselt Facebookis üleval , saad siis sellele ka vastata seal . meie aga nüüd tõmbame uttu .
2: jah , et olla juba homme tagasi .
1: jaa ,
2: tšau ,
1: ilusat õhtut .

0: Ekerline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerline'iga. ekeroline.ee Tere tulemast külla!
1: A1000 Marketis on grillihooaeg alanud. Kodumaised A1000 Market grilltooted nüüd saadaval. Näiteks klassikaline šašlõkk 800 grammi, vaid 5 eurot ja 99 senti. Legendaarsed grillvorstid juustuga, kilohinnaga 5 eurot ja 99 senti. A1000 Market, rohkem maitset, vähem kulu.
2: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnika tood.
3: Swedish House Mafia. 30. mail Tallinna lauluväljakul.
4: Kallis, kuhu sa jälle nii vara kiirustad?
5: Just selve pesulasse.
4: Nii vara?

0: on Poweri Radio eetris Mergi kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Power Hit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ja haldusväärset Mergi.
2: Ja Power Hit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Igal nädalal esmaspäevast neljapäevani, igal pärastlõunal ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
2: Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Kolmanda laulu õigesti arvaja pääseb finaali, mis toimub igal reedel.
1: Kuula Powerit ja võida Mergi.

0: Kanada metsiku looduse keskel asuv väikelinn Whistler võtab külla saabunud eestlased vastu karuga.
1: Midagi seal liigub, jah? Karu, jah?
2: Näe, karu. Ongi karu.
0: Matt Briti Kolumbia ürgmetsades pakub ühe ootamatu avastuse. Värske õhk hipilaagrist. Sarjas läbi metsiku Kanada. Juba täna kell 21.30 TV3-s.
3: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
4: Superhinnad Weekendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
5: Weekend.ee, Eesti parim valik.
6: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoorist teenima. Või vajad ise autot? GoMoor autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMoor app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
7: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 118 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
8: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16. 21. juunini. Lavalga Kisherike Max, Traffic ning Daniel Levy. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
9: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
10: Eeloleval ööl on oodata päris intensiivset sadu, võimalik on ka rahe. Hommikuks aga sajuhood harvenevad. Sooja tuleb öösel kuni 15 kraadi. Homne päev on samuti päris vihmane. Pärastlõunasel ajal on sajuhooge laialdasemalt, on ka äikest ja samuti rahe. Ja sooja tuleb homme kuni 28 kraadi.
11: Let's go! All the hits.
12: Yeah, yeah.
11: Turn it up.
12: Power Hit Radio.

0: Eckerline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Eckerline'iga. Eckerline.ee. Tere tulemast külla!
1: Kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valuset väljalangemist?
2: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
1: Üllatustest tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
3: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
4: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
5: Droon on kodu peegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
6: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
7: Vajuta, keera, käivika. Mis juhtub? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näituse alal saad teada. Tule ja katseta ise. prototehas.ee

0: Mai on Powerit Radio eetris Merge'i kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Powerhit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed Merge'i.
0: Ja Powerhit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Kuula Powerit ja võida endale Merge'i mai jooksul staari Merge'i, milles sinu sõbrad vaid und näevad.

0: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
1: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Fa dušikeel, erinevad tooted, 250 milliliitrit, 1,55. Colgate Max White hambapasta, Ultra Freeze Sparkle Diamonds või Cooling Crystals, 75 milliliitrit, 1,35. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodushinnad sabas. Klassaken.ees on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis Klassaken.
4: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoreis teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
5: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
6: Eeloleval ööl on oodata päris intensiivset sadu, võimalik on ka rahe. Hommikuks aga sajuhood harvenevad. Sooja tuleb öösel kuni 15 kraadi. Homne päev on samuti päris vihmane. Pärast lõunasel ajal on sajuhooge laialdasemalt, on ka äikest ja samuti rahe. Ja sooja tuleb homme kuni 28 kraadi.

0: täna kolmes. 19.55 Rooside sõda uues kuues. 20.30 Märgatud Eestis. 21.30 uus reisiseiklus koos Marek Lindmaaga läbi Metsiku Kanada. 22.30 Colin Firth suures põnevikus Kursk. Täna õhtul TV3-es.
1: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodushinnad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
2: Milwaukee, Makita, Festu.

Eite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

0: Mai on Powerit Radio eetris Mergi kuu.
1: Ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
2: Tere!
3: Kui tore on kuulda su hääl.
0: Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Siin ta on.
4: Sign of the
0: Times. Sign of the Times on õige.
5: Ja, esimene on olemas, väga hea.
0: Jaa, muidugi.
5: Ma ei jõudnud isegi veel stopperit käima panna.
4: Late Night Talking.
0: Late Night Talking on õige.

0: Ekerlain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerlainiga. ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
1: Võta päev kokku igal õhtul kell 7, ikka koos TV3 uudistega.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Ajaks klaasipuhastusvahend Triple Action või Kristal 500 milliliitrit 1 euro ja 69 senti. Kahekihiline majapidamispaber Velvet Extra Long 2 rulli 1 euro ja 79 senti. A1000 Market ja kõik saabki puhtaks.
3: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
4: Vajuta, keera, käivika. Mis juhtub? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näituseajal saad teada. Tule ja katseta ise. prototehas.ee.
5: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
6: Eeloleval ööl on oodata päris intensiivset sadu, võimalik on ka rahe. Hommikuks aga sajuhood harvenevad. Sooja tuleb öösel kuni 15 kraadi. Homne päev on samuti päris vihmane. Pärast lõunasel ajal on sajuhooge laialdasemalt, on ka äikest ja samuti rahe. Ja sooja tuleb homme kuni 28 kraadi.
7: Let's go! All the hits!
8: Yeah, yeah!
7: Turn it up!
9: Power Hit Radio.

0: Powerit Radio eetris Mergi kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Powerhit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärset Mergi.
2: Ja Powerhit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Igal nädalal esmaspäevast neljapäevani, igal pärastlõunal ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
2: Mängi meetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Kolmanda laulu õigesti arvaja pääseb finaali, mis toimub igal reedel.
1: Kuula Powerit ja võida Mergi.

0: Eckerline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Eckerline'iga. Eckerline.ee. Tere tulemast külla!
1: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
2: Eeloleval ööl on oodata päris intensiivset sadu, võimalik on ka rahe. Hommikuks aga sajuhood harvenevad. Sooja tuleb öösel kuni 15 kraadi. Homne päev on samuti päris vihmane. Pärast lõunasel ajal on sajuhooge laialdasemalt, on ka äikest ja samuti rahe. Ja sooja tuleb homme kuni 28 kraadi.
3: Let's go! All the hits. Yeah, yeah. Turn it up. Power Hit Radio.

0: Ai on Poweritradio eetris Merge'i kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Powerhit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed Merge'i.
2: Ja Powerhit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Kuule Powerit ja võida endale Merge'i mai jooksul. Staari Merge'i, milles sinu sõbrad vaid und näevad.

0: Lai on Powerit Radio eetris Mergi kuu.
1: Ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
0: Tere, tere!
2: Oi, kui tore on kuulda su hääl!
0: Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Siin ta on!
3: Sign of the
0: Times. Sign of the Times on õige!
4: Ja, esimene on olemas, väga hea!
3: Watermelon Sugar.
0: Jaa, siin, muidugi.
4: Ma ei jõudnud isegi veel stopperit käima panna.
3: Late Night Talking
0: on õige.
3: American Girl
0: on õige vastu.
3: Three People
4: with
1: Kuule Powerit ja võida endale Mergi Mai jooksul Staari Mergi.

0: kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Let's go! All the hits.
2: Yeah, yeah!
1: Turn it up.
2: Power Hit Radio.

0: Mergi kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Power Hit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed Mergi.
2: Ja Power Hit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Igal nädalal esmaspäevast neljapäevani, igal pärastlõunal ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
2: Mängi meetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Kolmanda laulu õigesti arvaja pääseb finaali, mis toimub igal reedel.
1: Kuula Powerit

kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

alles väike, kikimiki. Kui ma olin alles väike, kikimiki. Ja mu tunne oli hea, kikimiki. Kuri minema ei pea, kikimiki. Ketsal uue läike, kikimiki. Ratal polnud käike, kikimiki. Ja kui vihma saadas alla, kikimiki. Pole midagi, kas kalla, kikimiki.

ja kas ma seda oskan seletada või mõni suva anomaalia ja ma klubi sõida teretada kisun end jälle skandaali sest tal ei ole midagi mul pakkuda ja nüüd ma pannun, et ta siia pidi sattuma ma tahan rahva sisse ära mattuda kuidagi ta on jälle minu ees ära vaata

0: Sul polnud aimugi ja mis siis, nad keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir, mu päikse kiira, BCD-vitamiin tänu looja.
1: Spengen, kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

0: Kai on Poweri Tradio eetris Merge'i kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Power Hit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed Merge'i.
2: Ja Power Hit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Kuula Power Hit ja võida endale Merge'i mai jooksul staari Merge'i, milles sinu sõbrad vaid und näevad.
3: Ma olen siin kuskil, ma olen käinud siin. Ma ei tea, mul wifi juba läks. Juba läks ühendusel.
4: Meil on mitu aastat täpselt samad tossud jalas on. Ei oota, tule siia.
5: Sügis kaamuse veedan Galapagosel, seal Chicagosse, et ei lõpeks seiklus, sest plaan on jätta maailmasse märgid maha ja lasta ennast sealt otsida siis nagu geoveitus. Puhkus lõpeb siis, kui puhand on mu närviga, va päike hakkab ärritama vaikus, kuskil lärmi taga hakkab ajada.

0: võta mu nimi ja mu number, kui kogematu pannud olen paperile tunde, siis põletan ategiga või lihtsalt viskad tulla ja umust kõhed kuulud ja kõik tulla.
1: Let's go!
2: All the hits.
3: Yeah, yeah.
4: Turn it up.
3: Power Hit Radio.